0: Siinä Markus Grünegårdin ja Maustetyttöjen tahtiin laitettiin tämä torstai-aamu käyntiin siinä Vaasan katu forever. Siirrytäänpäs Vaasan kadulta nytten uutisotsikoihin. Venla Rakkolan studiossa, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: No tänäänhän meillä uutisissa on tästä SVT:n tämän syksyn uutuussarjasta, eli Hemligheter, salaisuudet, jossa ruoditaan nimenomaan Ruotsin suomalaisten erilaisia salaisuuksia. Ja meidän toimittajamme on tätä varten haastatellut ohjelman sisältöohjaajaa, eli redaktööriä. Puhutaan myös vähän sekä Ruotsin että Yhdysvaltojen vaaleista. Täällä Ruotsissa tosiaan puhutaan tuosta Burlengen epäilystä vaalivilpistä, ja Yhdysvallat sen sijaan on päättänyt, että se ei päästä Euroopan kansainvälisiä vaalivalvojia seuraamaan tulevia välivaaleja. Ja urheiluasiaa. Suomi peittosi eilen lentopallon EM-kisoissa hallitsevan maailmanmestari Italian. Eli mitä tahansa tuossa perjantain seuraavassa matsissa tapahtuukaan, niin Suomi on joka tapauksessa mitalipeleissä pelaamassa. Eli näitä ja vähän muutakin tuossa 6:30.
0: No niin, sellaista sitten uutisissa hetkisen kuluttua kello 6:30. Tähän väliin katsotaan myöskin torstaipäivän säätiedotus, eli tänään suuressa osassa maata on pilvistä ja sateista. Tämä sade heikkenee päivän mittaan. Gotlannissa, Itä-Sveamaassa ja Etelä-Norlannissa rannikoilla on poutaista säätä. Aamulla esiintyy vähän sumua ja päivän aikana saadaan paikoin aurinkoisia jaksoja. Lämpötilat ne ovat etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa päin 8-13 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Alvar, Auno.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alvar.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Järad, Järt.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jänsä.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tekla, Silvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: ja Miriam Bryant siinä kappaleella Doom.
1: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Silmän räpäyksessä se perjantaikin koittaa ja ei ole mikä tahansa perjantai huomenna tiedossa, nimittäin on tosiaan levyseppä tiedossa ja tuttuun tapaan perjantain kunniaksi. Ja on myöskin monella, niin kuin tuossa Ismo Varonen sanoi, niin tilipäivä. Ja mikä olisikaan sen parempaa tilipäivälle kuin perjantai, eikös vain? No nyt tilipäivistä ihan muihin asioihin. Kysynkin, että onko sinulla jokin salaisuus, jota et ole koskaan kertonut muille? Vaikea kysymys. Oli vastaus mikä tahansa, niin pian voit seurata televisiosta muiden Ruotsin suomalaisten salaisuuksia, sillä SVT:n tulevassa uutuussarja, se keskittyy juuri ruosujen anonyymisti jakamiin salaisuuksiin. Venla Rakkola jatkaa.
2: SVT:llä esitetään syksyllä Ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet-ohjelma.
3: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä Ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
2: Ohjelman sisältöohjaaja Juhani Kenttämaa. Kuusiosaisessa ohjelmassa ruoditaan Ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa.
3: Ei me olla kaikki yksin näiden salaisuuksien kanssa, vaan me niinku koetaan hyvin erillä tavalla erilaiset asiat. Onko ne sitten jollakin tavalla häpeällisiä tai noloja vai sitten ei. Mutta tämä inhimillisyys on tässä ohjelmassa niinku kaiken keskellä.
2: Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa vapauttaa ne. Muitakin salaisuuksia on, kertoo Juhani Kenttämaa.
3: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
2: Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola. Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Herra Ylppö ja Ihmiset kappaleella 100 vuotta. 100 vuodesta ihan toisiin asioihin. Pohjoismaisten nuorten suosikkijuomien joukkoon vaikuttaa selvästi kuuluvan erinäiset energiajuomat. Pohjoismaiden ministerineuvoston tiistaina 22.9. julkaiseman tutkimuksen mukaan suurin osa juo energiajuomia joka viikko. Tutkimus on aiheuttanut huolta tutkijoissa sekä täällä Ruotsissa että Suomessa. Venla Rakkola jatkaa.
1: Nuorten energiajuomien kulutus huolestuttaa tutkijoita niin täällä Ruotsissa kuin Suomessakin.
2: Energiajuomat on tosi haitallisia hampaille. Vaikka ne olisi sokerittomia, niin ne on kuitenkin happamia. Sehän on tämmöinen peruuttamaton sitten, kun se kiille alkaa siitä sulaa, niin sitähän ei saa takaisin. Ja sitten toinen, mistä on kyllä oikeasti tosi huolissaan, on nämä unihäiriöt.
1: Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio sanoo, että on huolestuttavaa, että nuoret käyttävät energiajuomia paikkaamaan univajetta. Moni nuori sanoo juovansa energiajuomia jaksaakseen koulupäivän. Tuoreessa yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa nuoret raportoivat myös runsaan kofeiinimäärän aiheuttamaa sydämen tykytystä ja huimausta. Energiajuomatottumuksia kysyttiin runsaalta 4900 nuorelta. Sekä Ruotsissa että Suomessa suositellaan, että kauppiaat eivät myy juomia alle 15-vuotiaille, mutta kyseessä ei ole velvoittava laki. Suomi eroaa muista Pohjoismaista siinä, että monet nuoret alkavat juoda energiajuomia nuorempana. Joka neljäs ilmoittaa aloittaneensa niiden käytön ennen 12 vuoden ikää ja joka kolmas 12-13-vuotiaana.
2: Meillähän se suositus on se, että vähittäiskaupat ei myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia, mutta selkeästi sille ei ole ollut mitään vaikutusta.
1: Eniten Pohjoismaissa energiajuomia juovat kuitenkin ruotsalaiset. 75% ilmoittaa juovansa niitä viikoittain. Pekka Kenttälä ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

siinä Rosita Luu kappaleella Luiseva Luisa. Ja siinä hetki sitten tosiaan puhuttiin vähän energiajuomista. Onko sinulla jotain energian lähteitä? Tapaatko juoda vaikka energiajuomia tai onko se juuri joku vaikka aamun kahvi? Vai ihan sitten vaan, jos käyt ulkona käppäilemässä ja tuntuu, että no siitäpä tulee energiaa. Tai jokut hyvät yöunet. Siinäkin saa oikein energiaa päivälle, jos nukkuu yön hyvin. Siitä saa ihmeessä myöskin kertoa, että mistä sinä saat energiaa, vaikkapa tuohon puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai vaikka sitten laittaa kirjallisesti tulemaan tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja voin hei sen verran nyt kyllä sanoa aika mielenkiintoisen näköistä nyt kun katson täältä ulos Tukholman radiotalon ikkunasta, niin siis ihan tuollainen niin kuin sumu seinä voisi melkeinpä sanoa. Mä en oikeastaan näe kovinkaan kauas tästä ulkoa ihan sumuista, aika jopa niin kuin melkein kauniinkin näköistä. Mitäs, millainen sää juuri siellä missä sinä olet? Onko raikas kirkas aamu vai onko myös tällainen sumupeite sen yllä, sen paikan yllä, missä sinä olet tällä hetkellä? SMHin mukaan täällä Tukholmassa päin ainakin on noin 7 astetta tällä hetkellä. Vähän viileämpi aamu, sumu on kyllä täällä. Voi että, kyllä jos tästä saisin nyt otettua kuvan ja näytettyä sinulle, niin olisi mielenkiintoisen näköinen, mutta yritän kuvailla parhaani mukaan nyt, miltä näyttää. Mutta muuten sitten, kun tämä sumu tästä alkaa hälvenemään päivän mittaan, niin Tukholmassa näyttää aikapa lailla aurinkoiselta tämä torstai. Täyttä aurinkoa on luvattu ja noin 17 asteeseen päästään sitten, kun kello lyö noin 3. Niinpä niin, huomenna perjantaina sitten on myöskin vähän pilvistä, hieman aurinkoinen aamu, saattaa tulla jokunen sadekuuro sitten myöhemmin. Mutta sateesta nyt retrobiisin pariin. Kyllä vain. Ja retrobiisin meille torstaina esittää Reijo Taipale kappaleella Satumaa. Tämä kyseinen kappale on alun perin Unto Monosen säveltämä ja sanoittama tangokappale. Ja hän sävelsi ja sanoitti laulun todennäköisesti jo vuonna 1949. Henry Thelin oli ensimmäinen, joka levytti Satumaa kappaleen vuonna 1955. Ja myöhemmin sitten vuonna 1962 tämä kappale nousi suursuosioon iskelmälaulaja Reijo Taipaleen laulamana. Mutta pidemmittä puheitta lähdetäänpäs yhdessä oikein tangomusiikkiin maailmaan ja aamun retrobiisin pariin. Reijo Taipale kappaleella Satumaa. Hyvää huomenta.

0: tämän aamun retrobiisi oikein tangotunnelmiin päästiin. Reijo Taipale kappaleella Satumaa. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Soita, pirauta vaikka tuohon numeroon 087842400. Mutta hei, siirrytäänpäs uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. SVT:llä esitetään syksyllä ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet-ohjelma. Ohjelman sisältöohjaaja, redaktöör Juhani Kenttämaa.
2: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
1: Kuusiosaisessa ohjelmassa ruoditaan ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa. Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa vapauttaa ne. Juhani Kenttämaa.
2: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. 3 somalitaustaista ryhmää on tiettävästi lähestytty Burlengessä vasemmistopuolueen Muhammed Aliin liittyneen epäilyn vaalivilpin yhteydessä. Kyse on naisista, nuorista miehistä, jotka eivät olleet aikoneet äänestää, ja päihdeongelmaisista henkilöistä. Näin kertovat Dagens Nyheterin lähteet. Henkilöille oli annettu valmiiksi merkittyjä äänestyslappuja ja heidät on kyyditty äänestyspaikalle. Joissakin tapauksissa heille olisi myös maksettu korvausta, jolloin kyseessä olisi ollut 100 tai parisataa kruunua tai jotain syötävää äänestäneelle, lehti kertoo. Yhdysvallat ei päästä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSSEn kansainvälisiä vaalitarkkailijoita välivaaleihin, jotka pidetään noin kuukauden kuluttua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu sen jälkeen, kun järjestö aloitti vaalivalvonnan noin 20 vuotta sitten. Suomi ja Ukraina ovat solmineet uuden puolustussopimuksen, joita tasavallan presidentti Alexander Stubb kuvailee droonisopimukseksi. Sopimuksen mukaan maat tekevät yhteistyötä kehittääkseen drooneja halvemmin ja tehokkaammin. Maat myös jakavat teknologiaa ja tietotaitoa keskenään. Svenska Ylen mukaan Stubb sanoo, että Suomen ja Ukrainan välinen yhteistyö on siirtynyt uudelle tasolle. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti eilen EM-puolivälierissä hallitsevan maailmanmestari Italian erin 3-2. Seuraavaksi Suomi pelaa huomenna perjantaina Ranskaa vastaan välierissä. Ranska-ottelun voittaja etenee finaaliin. Uutiset Venla Rakkola.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Sveriges Radio Finska, tosiaan aamuohjelma on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä kuultiin hetki sitten meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli

tuossa 7:30. Ja siinä 7 e-kuutisten jälkeen Venla päivittää tuttuun tapaan ne tuoreimmat uutisotsikot, että ei sitten jää mitään paitsi meiltä näin torstai-aamussa. Kello se on noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä tosiaan jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa ja heräilen tähän loppuviikon päivään torstaihin, olen Vilma Peltomäki. Erittäin vieläkin sumuisesta Tukholman radiotalossa. Tosiaan täällä on oikein sumupilvi peite nytten Tukholman yllä. Kyllä se siitä alkaa hälvenemään hetkisen kuluttua. Ja hetkisen kuluttua kello 6:35, niin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, ettei jää mitään sinulta paitsi tästä ohjelmasta. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana myöskin aina ohjelman loppuun saakka kello 9 asti. Hei, jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Eli misla ollu mitahka min lihkolatjan. Riegadan vei viht, avudea miht, soma stahpahu saht ja muihtut. Ja saa niht, ma pukte ilu sihke tunne ja äävaide.
1: Man kuota tunne.
2: Man nuu jeppi.
0: Läku duus juoga mai ton haalida juokki miikkun. Saa vaat lihku, saa tehtäjät vuoda, tuossa muistel juoga fiinait. Te valta akta vuoda avudan poddain ruotsagili firar podden. Telefonnummer lä 08 80 30 kvakte. Ja tässä saat sihke ringe ja jallit sms. Lää maitt väljallas väldigt mikko nokta vuoda min sociala mediait Instagram ja Facebook bakte. Och jag sa med radion. Muihtal, det här jallit är jag där vuoda muh ers halida. Ja min väldigt emildedan programmi. De sa att mig sava laulaga, vai luodi, mig mig det joja hit. Vai sikta min joja hit fanfara. Don gulat avudan vodda firar podden Jokke Bergadaga, Dimo Golmas. Rotha Radio Appas, Sveriges Radio, Sami Radio Njata Radios, ja FM, Pegu Akterika Vittosatjat, ja Pegu Akta Stockholmas.

0: Siis Radio Finska.
1: Kuuluko, kuuluko? Kuuntelen. No hyvä, jos kuuluu ja kannattaa siinä tapauksessa muuten kuunnellakin, eli juuri nyt. Tätä kuulemasi radio-ohjelmaa. Ismo Varonen Studio 59 toivottaa sinulle harvinaisen mukavaa iltapäivää ja kiva, että olet sillä kuulolla. Korvat höröllä ollaan myös, niin kuin ruottalaiset pruukaa sanoa, idagana fyra Göteborgissa. Siellä on jälleen pyrähtäneet käyntiin kirjamessut. Reilut 40 vuotta siellä on jo messuttu kirjoista ja muistakin asioista ja loppua ei näy. Toimittajamme Johanna Dixon on paikan päällä ja sinne mennään sitten kaikki me muutkin radion välityksellä tässä ihan kohta puoliin ja useamman kerran itse asiassa tämän iltapäivän aikana. Suoraa raporttia siis luvassa länsirannikolta, sieltä muuten tulee meidän uutisetkin tämän iltapäivän ajan. Janne Saaristo on uutistoimittaja. Ja tuolla tosiaan tuolla kirjamessuilla siellä tapaamme muun muassa journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan ja valtiontieteilijä ja pohjoismaisen yhteistyön asiantuntija Ella Turtan. Musiikkihommaa, harmonikkataiteilija ja elävä legenda Veikko Ahvenainen. Hän täyttää juuri tänään 97 vuotta. Soitin vajaa tunti sitten Veikolle ja niin, totta kai maestro viettää syntymäpäiviään konsertoinnin merkeissä ja tien päällä. Tänään Veikko ja vaimo Karina musisoivat Pohjois-Savossa Siilinjärvellä. Veikon tuoreet kuulumiset kuulet myös tässä lähetyksessä. No, oletko hyödyntänyt työnantajan tarjoamaa Friskvårdsbidragia? Ruotsissa tämä veroton liikunta- ja hyvinvointietu käy moniin hyvinvointipalveluihin, jopa saunomiseen. Mutta yllättävää kyllä, Suomessa saunakäynti ei kuulu liikunta- tai kulttuurietujen piiriin. Eli Ruotsissa työnantajan tukemana pääsee saunaan, mutta maailman tunnetuimmassa saunamaailmassa Suomessa ei. Näkemyksensä tästä kertoo meille ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen, puheenjohtaja Tero Fonseen. Ettonen jäsenet nimittäin kokoontuvat nimenomaan saunomaan syksyisin ja keväisin joka toinen viikko täällä Tukholmassa Suomen instituutilla. Tässä lähetyksessä kuitenkin Ettonen puheenjohtaja Tero Fonseen kertoo kieltämättä vähän hämmästyneenä näkemyksensä siitä, että juuri Suomen puolella tämä asia ei ole vasta kuin vireillä. Pidemmän haastattelun Terosta ja tuosta liikemiesverkosto Ettonesta. Sen kuulet ensi viikolla. Siellä luvassa myös enemmänkin sauna-asiaa. Siellä toimittaa niitä Jorma Ikäheimo. Kuinka monta eri kieltä sinä osaat puhua? No itse savvoa ja kovvoa. Ja hittaasti ja nopeasti. No, oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että suomen kieli on vaikea? Varmaankin. Kielen oppimisesta jutellaan tänään myös sveitsiläisen Simon Oswaldin kanssa. Hän on opetellut suomea ja monia muita kieliä. Simonia haastattelee Vilma Peltomäki. Ehdimme myös kuulla vähän niistä salaisuuksista, mutta se on vielä salaisuus. Eli niistä kanssa vähän myöhemmin. Musalla lähdetään liikkeelle. Kello aare on sen se. Peittäköön tai salatko, no ei se ihan nuin mennyt, mutta Ultra Bra, hän saa luvan avata musiikallisen antimme.

0: uudempaa musiikkia Ultra Braalta. Pari vuoden takaa, kun bändi teki taas tämmöisen niin sanotun comebackin Olympiastadionille ja sen myötä sitten julkaisi vähän biisejä. Nyt mennään Göteborgin suuntaan. Hyvää iltapäivää, Janne.
1: Hyvää iltapäivää, Ismo.
0: Miten se on, Janne Saaristo, täällä nyt ollaan Tukholmassa ja perinteisesti lähdetään liikkeelle. Aurinko paistelee, siellä ei.
1: No ei paista nyt ainakaan tähän, missä mä oon täällä studion ikkunan vieressä, mutta joo, vähän näkyy sinistä kyllä pilvien välistä, mutta on semmoista, en sanoisi puolipilvistä, kun se olisi niin kuin enemmän kuin puolipilvistä kyllä.
0: Jaha, tämä oli niin kuin tämä, tässä niin kuin säädetiedotuksella lähdettiin liikkeelle niin kuin asiaan kuuluu, mutta hei, uutismaailmassa niin tämä on tämä vaalivilppi tähän tai... Tämä tutkinnan alla oleva vaalivilppi, niin se on myös sitten nyt löytänyt tiensä meidän uutislähetyksiin.
1: Joo, tai sitähän on ollut meidän uutislähetyksissä nyt ja kaikissa muissakin uutislähetyksissä. Ja se, mitä on nyt niin kuin uusinta tässä on, että vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar on kommentoinut tätä Taalanmaan epäilyn vaalivilpin tutkintaa. Ja hän sanoi, että tutkinnan on nyt annettava edetä ennen kuin hän vetää mitään johtopäätöksiä.
0: Kyllä, sitä tutkitaan monelta kantilta ja poliisi tutkii kans asioita siellä. Mitäs he oikein tutkivat tämän lisäksi?
1: Joo, siellä on myös kaksi muuta epäiltyä äänien ostamista koskevaa tapausta ja nämä on nyt Piitimessä ja Luulajassa myös.
0: Niin, aika mielenkiintoista kieltämättä. Tuolta varmaan seurataan tosiaan, niin kuin sanoit, niin Finskalla totta kai ja muutenkin media. Mutta Göteborgissa, siellä sitä sitten sattuu ja tapahtuu. Sinäkin olet käynyt näissä kirjamessuilla aikaisemmin ja sinne mennään varmaan vieläkin, tälläkin kertaa.
1: Joo, ainakin siinä on joitakin menossa sinne, luulisi, kun siellä on lähes 100 000 ihmistä viikonlopun aikana tai niin kuin torstaista sunnuntaihin. Ja siellä on muun muassa myös Sveriges Radio Finska paikan päällä raportoimassa, kuuntelemassa ja oppimassa kirjallisuuden maailman menoista.
0: Tämä on hyvä. Se on aina mielenkiintoinen ja laaja maailma. Janne, hei, kello on 14.
1: Sanotaan niin.
0: Kiitos. Ja tuossa tosiaan Janne sanoi, että meillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä tuonne Göteborgin, no teemme niin. Tämän kappaleen jälkeen otetaan yhteys sinne.

0: Se oli Sunrise Avenue, suomalaista pop- ja rockmusiikkia, Fairy Tale Gone Bad. Mä en usko, että tuo nyt tavallaan kuvaa tilannetta tällä hetkellä siellä Göteborgissa. Hyvää iltapäivää, Johanna Dixon.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Sinäpä oletkin siellä sitten kulttuurin kehdossa, eli kirjamessuilla, ja taitaa olla muitakin siellä, jos kohinaa kuulee, niin siellä on ihmisiä paikan päällä.
1: Täällä kuule vaikeaa löytää sellaista paikkaa, missä ei ääntä kuuluisi. Että no. Täällähän käydään keskusteluja vaikka minkälaisia näiden päivien aikana, ja tänäänhän nämä kirjamessut alkoivat ja kestävät aina sitten sunnuntaihin saakka. Ja tämä on kyllä semmoinen kulttuurin kohtauspaikka, että huh, on tullut jo hiki.
0: Nyt jo tässä vaiheessa.
1: Kyllä.
0: Tämä on kyllä kuulostaa lupaavalle. Sulla on siellä paljon tapaamisia ja kohtaamisia ja sä oot sitten mukana meidän lähetyksessä tässä pitkin iltapäivää. Tämä on erinomainen asia. Miten sä oot valmistautunut toimittajana näihin 4 päivän karkeloihin? Ainakin tänään onko siellä eväsreppu mukana ja onko kahvia tarjolla ja niin päin pois?
1: No kuule, kun mulla on tää lähetyslaukku, niin se painaa sen verran paljon, niin luovuin aivan oikeasti eväistä. Ja nyt tänään, kun on ensimmäinen päivä, niin täällähän tarjotaan kaikenlaista. Tässä eri montteereissa, niin on paljon karkkia. Otat joka montteerista yhden karkin, niin on jo masu täynnä.
0: No niin, ja tulee energia. Onko se askelmittari kunnossa? Nimittäin voi kuvitella, että siellä jonkun verran liikyttäkin riittää sulle.
1: Kyllä, tässä saa etsiskellä näitä paikkoja ja nyt tällä hetkellä mä olen semmoisen kuin Bibliothekssänen. Täällähän on erilaisia lavoja, joissa näitä käydään sitten näitä keskusteluja, joita saa ihmiset käydä kuuntelemassa näiden seminaarien lisäksi, jotka on niin kuin semmoisissa suljetuimmissa tiloissa, joista pitää sitten maksaa erikseen, mutta näillä lavoilla käytäviä keskusteluja voi ihan kuka tahansa mennä sitten kuuntelemaan, joka on ensin tänne maksanut sisäänpääsyn siis.
0: Ja tämä kuulostaa hyvältä.
1: Mä oon semmoisen lavan edustalla ja odottelen kuule tässä tänne saapuvaksi monikielisyyden professori Siv Björklundia Turun yliopistosta, jota ajattelin tässä haastatella. Nimittäin justiin tässä Bibliothekssänen niin lavalla käydään tänään tuossa 2 aikaa semmoinen keskustelu nimeltään Mamma, lukisitko minulle?
0: Eli tämmöistä niin kuin satuhommaa, eli lapsille suunnattua tuommoista hommaa. Miten tuttua puuhaa tämä on sulle tämä satukirjan lukeminen lapsille?
1: No se todellakin on. Se on todellakin tuttua puuhaa, että niitä ehdin lukea yhden, jos en toisenkin. Ja meillä oli semmoinen tapa, että mä kävin kerran viikossa hakemassa kirjoja kirjastosta, kunnes sitten lapset rupes päättämään itse, mitä ne haluaa lukea. Ja sehän olikin niin, että ne ei halunnutkaan enää lukea, kun ne halusikin pelata.
0: Ja
1: tuli kaikki pelit. Siihen aikaan tuli sitten kaikki pelit. Elettiin 2000-luvun alkua silloin, kun mun lapset oli pieniä. Niin tuli kaiken maailman pelit, ne halusivat pelaamaan ja itse asiassa pelien kerronta on myöskin yksi teema, että täällä on kansansivistys ja sitten pelien kerronta myöskin yksinä teemoista, että pelien kauttahan oppii myöskin tarinoita.
0: Kyllä, eli siellä ollaan hyvinkin ajan tasalla asioiden kanssa. Pelit on tosiaan tulleet sitten jäädäkseen ja ne vaan kehittyy ja niitä sitten pelaa kaikenikäiset pienistä lapsista aikuisiin. Mainiota, hei, olisiko näin Johanna, että me kuuntelemme tähän väliin yhden kappaleen ja jos sillä välin saat sitten sinne vähän näitä sun odottamia haastateltavia paikalle.
1: Toivottavasti tulevat paikalle.
0: Hyvä, odotellaan.
1: Yes.
0: Kuulostellaan. Pidetään peukkuja, että siellä Johanna saa vieraat paikalle, mutta musisoidaan tässä välissä tässä Hamina ja Hattara taivas.

Se oli Hamina C. Meillä on lähetyksessä mukana tuolta Johanna Dixon Göteborgista. Hän siellä odottelee haastateltavia paikalle, mutta Johanna hän pisti tuulemaan jo aikaisemmin ja tapasi tuossa hetki sitten, voi sanoa, että tämmöisen kulttuurimoniottelijan sieltä länsirannikolta Timo Niemisen. Kuunnellaan tähän hänen haastattelunsa.

0: Joo, täällä ollaan Göteborgin kirja- ja kirjastomessuilla, joita on järjestetty siis täällä vuodesta 1985. Ja tämähän on Pohjoismaiden suurin kulttuuritapahtuma. Ja koska näiden 4 päivän aikana niin kävijämäärä on arviolta 100 000, niin täällä saattaa tavata jonkun tutun tai kuuluisuuden, niin kuin minä olen nyt tässä tavannut. Timo Nieminen, mitä sinä teet täällä Göteborgin kirjamessuilla tänään?
1: No, kyllä mä täällä on paljon tekemistä ja näkemästä. Ja niin mulla on yksi hyvä ohjaajakaveri, Philip Alexandersson, joka ohjasi tämän Ummikko, joka nyt Ruotsin teatterikriikat sitten antoi sen parhaimman näytelmän palkinnon, tai oliko se nyt viime vuonna, kai se oli joo. Että Filip pitää semmoisen sitten luenton täällä kahden maissa, että lupasin tulla, kun hän oli niin huolissa, että ei kai sinne kukaan tuu mua kuuntelemaan. Se on ohjannut aika paljon semmoisia sirkusnäytelmiä ja tämmöisiä, ja missä niin sirkusta ja klassillista teatteria sitten jotenkin yhdistellään. Mutta on kiva tavata Filip ja kiva tavata sutkia kaikenlaista. Täällä tapaa kyllä hirveästi ihmisiä, että tämä on semmoinen oikea loistopaikka.
0: Tämä on semmoinen kohtauspaikka, jossa tämä äänen volyymi niin kuin on aivan hurja.
1: Joo.
0: Miltäs
1: Joo.
0: tuntuu sun korvissa?
1: No ei, täytyy vaan ottaa vähän lunkisti. Täältä on hirveästi täällä kiljoa ja huutoa. Että ei, kyllä täällä on paljon hirveästi. Vähän ehkä tämä, niin kuin mainitsit, että äänin laji on kyllä aivan hirveän kova kyllä siinä mielessä, mutta... No tässä on mulla vähän kahvia ja otin juustosämpylä, niin kyllähän se menee sitten vähän rentoutuu ja vaimoni on mukana tässä, että kivaa vähän niin kuin keksiä jotain yhdessä tällä. Että.
0: Mm. Joo, tosiaan täällä ei tarvi mennä kauaksi yhtään mihinkään suuntaan, niin aina löytyy uusia virikkeitä, kun täällä on myöskin näitä kirjoja ja nythän teemana on myöskin peli ja pelien tarinat ja Joo. sitten on... kunniavieraina Quebecistä Kanadasta tulleita kirjailijoita. Ja täällä tosiaan niin kuin voi sanoa, että niin kuin kulttuurin kerma tapaa toisensa.
1: No kyllä kai niin, mutta kuitenkin kaikki tämmöiset kermalaiset, ne on ihan tavallisia heppuja kuitenkin. Että mä nyt yritän, jos mä onkin kiinnostan, täällä on aikaisemmin vuonna, mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin kuin eri tyyppeihin tämmöisiä, että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Ja vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä, että ei tämä mitenkään... Niin, mä nyt yritän tavata kaikenlaista, joka niin kuin ihmisiä, jotka on jonkinlaista... Niin kuin, kiinnostuskohtaa on munkin ammattiin ja tämmöiseen, että niin kuin varmaan sullakin, kun niin, journalisti olet.
0: Niin, Timo Nieminen, sähän oot näyttämötaiteilija ja esiintynyt vaikka minkälaisissa rooleissa. Mikä on tää sun viimeisin? Kerroppa siitä.
1: No tää viimeinen on Englagården musikaali, joka varmaan tiedät, niin siitähän oli semmoinen kuuluisa filmi, semmoinen yli 20 vuotta sitten, mutta nykyään sitä tehdään musikaalina ja se on menestynyt tosi hyvin Tukholmassa ja me ollaan niin ensimmäinen porukka sitten näiden niin tukholmalaisnäyttelijöiden jälkeen, Tommy Körberg. Mä teen saman roolin kuin Tommy Körberg tekee, semmoisen kuin Gottfriedin. Se on hänen veljespari, joka sitten elää yhdessä, on elänyt yhdessä 50 vuotta. Ja siinä tulee sinne sitten Englagården, semmoinen rikas perinnä, nuori nainen, joka peritsee sitten tämän Englagårdenin. Ja koko kylä saa semmoisen jonkinlaisen shokin siitä sitten. No, tämä on tragikoominen, tosi hyvä ja kiva kertomus, joka menee täällä Säffle-oopperassa marraskuun loppuun asti. Tämä melkein on kaikki loppuun myyty kyllä. Että. Ja arvostelut tuli kivat kyllä.
0: Oli hauska tavata.
1: No, kiitos, sitä samaa. Kiitos.
2: Johanna Dixon siinä vähän jutusteli Timo Niemisen kanssa ja kuullaan tähän väliin napakka Jambon biisi. Sen jälkeen palaamme Göteborgiin.

0: Jumbo, tien, että sua sattuu. Kuunneltiin siinä. Hei, tää on aivan suora lähetys. Tulee Tukholmasta, mutta tulee myöskin Göteborgista. Nyt kytketään taas linjat sinne ja siellä on Johanna Dixon. Sulla on haastateltavana. Kenetkä olet tavannut? Kenet sait kiinni?
1: No kuule, tässä on professori Siv Björklund Turun yliopistosta. Hän on monikielisyyden osaaja ja tuntija. Ja sä otat osaa täällä tämmöiseen keskusteluun kuin mamma, lukisitko minulle? Mistä tässä aiotaan nyt sitten keskustella?
2: Tietysti mä oon aina ollut vakavasti sitä mieltä, että lukeminen kannattaa aina. Ja jos siinä sivussa se myös, sen ohella myös oppii tai omaksuu uuden kielen, niin sen parempi, sitä parempi.
1: Joo. Tästä kun mä luen tästä keskustelusta vähän semmoista niin kuin alustusta, niin tässä lukee, että varför är det viktigt att barn får höra sagor på sitt modersmål? Mä ajattelen, että sun äidinkieli varmasti oli sitten ruotsi.
2: On. Ja se on mun vahvin kieli, mutta kielen kautta ja myös tarinoiden kautta saa sitten tämmöistä samaistumiskohteita myös lapsille, että tuntee, että oma äidinkieli on tärkeä, että se voi olla myös toinen äidinkieli ja se sopii ihan hyvinkin myös yhteisöön ja yhteiskuntaan. Että varsinkin nyt Ruotsissa, että huomaa, että suomen kieli voi käyttää ja se käytetään myös niin kuin tarinoissa ja kuvakirjoissa, niin se on ihan hyvä alku tämän kielen oppimiselle, toisen kielen oppimiselle.
1: Ja kun otit tuossa esille sen yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja tämän identiteetin, että tavallaan niin kuin identifioi itsensä jonkinlaiseen ryhmään, niin siinä tapauksessa se auttaa, että sulle on lapsena luettu juuri sun äidinkielellä.
2: Joo. Lapsi huomaa sitten, että vaikka meillä on erilaisia äidinkieliä, niin kuulumme kuitenkin yhteisöön, erilaisen yhteisön ja myös yhteiskuntaan, että tuntee olevan osallisena yhteiskuntaa kuitenkin.

0: Ja sitten välttämättä se niin kuin äidinkieli ei olekaan enää yksi kieli, niin kuinka se identiteetti silloin kehittyy?
1: Mä sanoisin, että ei oikeastaan ole niin olennaista, että kuulutko vähemmistökielen vai enemmistökielen, mutta jos sulla on tilaisuus tai lukea kirjaa, niin se voi myös olla semmoinen, kuten mä sanon, samaistumiskohteen lapsille, että huomaa, että se on oikeastaan luontevaa käyttää monia kieliä. Ihan niin kuin ennen olemme kyllä olleet sitä mieltä, että kun kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina niin yhdellä kielellä. Ja jos sitten käyttää kaksi tai monta kieltä, niin se on ollut tämmöinen merkki siitä, että on puutteellinen, kielellisiä puutteita tai semmoista, mutta päinvastoin nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan ja monella kielellä. Ja sehän on, antaa myös näistä enemmistökieleen kuuluville lapsille semmoinen tuntemus, että ne vois sitten huomata esimerkiksi, jos meillä on kirja, niin pöydällä on sitten maitotölkki. Niin huomataan, että siinä tölkissä on sitten se, sanotaan sekä maito että mjölk. Niin se avartaa myös heidän maailmansa, että niin tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
0: Joo, ja kun nämä lapset puhuu keskenään, niin ne saattaa käyttää monien eri kielien sanoja siinä kommunikoinnissa.
1: Ja nyt, jos käyttää kaksi tai useampia kieltä, kun kirjoittaa esimerkiksi kuvakirjoissa, niin sehän on sitä aitoa viestintä, että sillä lailla puhutaan ja käytetään monta kieltä. Oikeastaan se on ihan luonnotonta, että me kirjoitetaan vain yhdellä kielellä, mutta se on ollut tämmöinen perinne, mitä meillä on ollut tähän asti. Ja myös ihan niin tämmöistä luontevaa siinä mielessä, että ei sitten vaan kirjoitetaan, että sanoi hän suomeksi, saahanpo finska, vaan myös käyttää sitä suomea, että se voi myös olla lapsille tämmöinen, joka kuuluu vähemmistökieleen, niin semmoinen inspiraatio, että sitä voi käyttää myös, vaikka osa vain pikkuisen suomea, niin huomaa, että se on hyvä.
0: Eli sä kehoitat ihmisiä käyttämään eri kieliä, vaikka osaisi vain pikkusen, niin voi laittaa toisen kielen lauseen sisään sen pikkuisenkin, mikä osaa
1: sen. Ajattelen nyt vain tämä kaiyhtymän tämmöinen 1, 2, 3, miten nämä kolme veli todella helpot sanat, ne on nyt niin kuin levinnyt koko maailmaan, että se on tämmöisen pienen oppimisen alku, joka sitten inspiroi muihin oppijoihin kanssa, että omaksuu monia kieliä.
0: Kiitoksia Siv Björklund, monikielisyyden professori.
1: Kiitoksia, hyvää päivän jatkoa.
0: Kiitos, kiitos. Näin sanoi siis Siv Björklund, joka on täällä Göteborgin kirjamessuilla kohta ottamassa osaa semmoiseen keskusteluun, jossa nimenomaan keskustellaan aiheesta Mamma, lukisitko minulle?
2: Kiitos, kiitos Johanna Dixon ja kiitos Siv. Ja me tosiaan palataan sinne Göteborgiin totta kai tämän lähetyksen aikana. Onnea matkaan siellä, kun metsästät haastateltavia. Me lähdetään puuvilla pelloille.

0: finska. Vad förbjuder ni praktiken på den tiden?
1: Ruotsissa on puhuttu suomea satojen vuosien ajan. Samalla se on ollut kieli, jonka jotkut ovat halunneet vaientaa.
2: Jag har ju själv varit en sån person som hyssat min mamma när hon har pratat finska.
1: Kieltojen keskeltä nousee kirjailija, joka haluaa vapauttaa ruotsin suomalaiset häpeästä. Kuka hän oikein on? Dokumentti Antti Jalava, kirjailija, joka herätti kielensä kuolleista. Nyt Sveriges Radio Playssä.

Oletko muuten hyödyntänyt työnantajan tarjoamaa friskvårdsbidragia? Ruotsissa tämä veroton liikunta- ja hyvinvointietu käy moniin hyvinvointipalveluihin, jopa saunomiseen. Mutta yllättävää kyllä, Suomessa saunakäynti ei kuulu liikunta- ja kulttuurietujen piiriin. Eli Ruotsissa työnantajan tukemana pääsee saunaan, mutta maailman tunnetuimmassa saunamaassa Suomessa ei. Kävin tuossa aiemmin tapaamassa Ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen porukkaa Suomen instituutilla täällä Tukholmassa. Siellä tämä värikäs porukka kokoontuu saunomaan yhdessä syksyisin ja keväisin joka toinen viikko. Haastattelin siellä muun muassa Ettonen puheenjohtaja Tero Fonsenia ja totta kai tämäkin asia tuli puheenaiheeksi. Kuunnellaan nyt Teron kommentti tästä.

0: No siis kaikkien tutkimusten mukaan niin saunahan on äärimmäisen terveellinen. Ja nyt ei ole kauaa, kun mä luin viimeisimmän tämmöisen tuloksen, että se vastaa niin kuin lenkkiä, kun sä käyt saunassa, koska pulssi nousee ja laskee. Tämä nyt vähän karrikoidusti, mutta joka paikassa korostettu sitä, että kuinka terveellistä se saunominen on. Jenkeissä esimerkiksi niin saunakulttuuri on kauheassa nousussa tällä hetkellä. Toki se on Pohjoismaissakin nyt ja varmasti meidän Kai-bändi Paada-Paada-Pastu on auttanut tähän myös tällä Ruotsipuolella, mutta täällä on vaan hirveän vähän niin kuin semmoisia saunoja, missä voitaisiin niin kuin olla, että saunaseuroihin, mitä on niin kuin näitä täällä kaupungissa siellä 10 000 ihmisten jono, että kyllä saunoille on tarvetta ja se on ehdottomasti suositeltavaa.
1: Mutta kun ajatellaan tosiaan, että Ruotsissa tätä voi käyttää tämmöisenä friskvårdsbidrag-systeeminä, eli sä voit vähentää sen. Mutta Suomessa se on nyt vasta niin kuin kansalaisaloite pohjalla, niin eikö se ole vähän hullunkurista, että Suomessa asia on näin, Ruotsissa toisin?
0: No on kyllä, ja en tiennyt tätä, että kuulin tämän nyt ja hävettää Suomen puolesta. Mutta ehkä siellä on ajateltu, että Suomessa on kuitenkin saunoja niin paljon, että siellä on kaikilla mahdollisuus saunoa ja Ruotsissa on vähemmän kuitenkin sitten niitä mahdollisuuksia. Mutta nostan hattua ruotsalaisille, että ovat tehneet tämmöisen päätöksen ja toivon, että Suomessa saadaan sama päätös.
1: Miten tärkeää tämmöinen duunarin hyvinvointi loppujen lopussa on? Jos ajatellaan, jos pyörittää firmaa, että kannattaako siihen paljon panostaa rahallisestikin?
0: No kyllähän se on aina niin kuin tuottosampi se työntekijä, kun se on töissä, kun että se on jossain muualla. Että ilman muuta kannattaa panostaa siihen.
1: Eli välillä vaan tyypit saunaa, niin hommat hoituu?
0: No ei, varmasti näin, että varmaan paremmalla mielellä ainakin sitten.
1: Näin siis Ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen puheenjohtaja Tero Fonzén tästä. No, Ruotsin suomalaisesta vinkkelistäkin varsin mielenkiintoisesta aiheesta. Ja kuulkaa Tero Fonzénin pidemmän haastattelun. Sen kuulet siis ensi viikolla Finskan iltapäiväohjelmassa.

siellä tuommoinen Kaino, Vieno, no vai olikohan tuo nyt oikein vaatimus, Anna Rakas, Raju hetki ja Bama. Hienoa Finska iltapäivää kuuntelet ja vaikka on hurmykkä meillä vielä tätä iltapäivää jäljellä, hienoa, että olet kuulolla, lähetys on suora, tässä pimeys. Heitä aivot narikkaan, se on ihan hyvä aina silloin tällä. Kokemusta on.

Täältä lähtee soimaan 3 hyvää vinkkiä Westernin yhtyeineen. Täältä tulee 4, nimittäin bändi tulee vierailemaan Ruotsiin ensi viikolla. Keikka Luuleassa tiistaina, keskiviikkona Uumajassa, Tukholmassa perjantaina ja Göteborgissa lauantaina. Sieltä vinkkiä täältä ja nyt Westernin kertoo omat.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Epäilystä vaalivilpistä Borlängessä on saatu uusia tietoja. Dagens Nyheterin mukaan 3 miestä on epäiltynä ja näiden tietojen mukaan miehet ovat käyttäytyneet painostavasti ja he ovat keskittyneet 3 somalitaustaiseen ryhmään, syrjäytyneisiin naisiin, nuoriin miehiin, jotka eivät aikoneet äänestää, sekä päihdeongelmaisiin henkilöihin tai kodittomiin. Joissakin tapauksissa henkilöille kerrotaan olevan myös maksettu. Ja vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar, joka on aiemmin välttänyt haastatteluja Borlängen liittyvästä epäilystä vaalivilpistä, on nyt ottanut kantaa asiaan ensimmäistä kertaa. Dadgostar kertoo Aftonbladetille, että syytökset ovat erittäin vakavia ja että tutkinnan on nyt annettava edetä. Hän sanoi myös, ettei usko tilanteen vaikuttavan hallitusneuvotteluihin. Tutkinta keskittyy siihen, miten vasemmistopuolueen jäsen Muhammad Ali pääsi valituksi edustajainhuoneeseen lähes 650 henkilökohtaisella äänellä. Dadgostar pysyy kannassaan, että Ali ottaa tauon ja että hänet korvataan, mutta hän ei mene yksityiskohtiin. Ja P4 Norrbottenin mukaan Pohjois-Ruotsin alueen poliisi tutkii 2 epäiltyä äänien ostamista koskevaa tapausta Piitimessä ja Luolajassa. Kyseessä on eri ostos- ja myyntisivustoilla julkaistu ilmoitus, jossa eräs henkilö on tarjoutunut maksamaan rahasumman siitä, että ihmiset äänestäisivät tiettyä puoluetta, kertoo poliisi. Ja poliisi on saanut tiedon yksityishenkilöiltä ja kyseessä on 1 ja sama ilmoitus. Alustava tutkinta epäasiallisesta toiminnasta äänestyksessä on aloitettu, mutta ketään ei ole vielä epäilty rikoksesta. Ukrainasta 7 henkilöä on kuollut ja 10 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksessä maatilalle Harkovan alueelle tänä aamuna. Asiasta kertomaan pääministeri AFP:lle. Aikaisemmin on raportoitu, että vähintään 2 ihmistä on kuollut ja 2 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksessä pääkaupunki Kiovaan viime yönä. SVT:llä esitetään syksyllä Ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet -ohjelma. Ohjelman sisältöohjaaja, redaktör Juhani Kenttämaa.
1: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä Ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
0: 6-osaisessa ohjelmassa ruoditaan Ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa. Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa hän vapauttaa ne. Juhani Kenttämaa.
1: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
0: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Suomen miesten lentopallojoukkue voitti eilen Euroopan mestaruuksien puolivälierissä hallitsevan maailmanmestarin Italian erin 3-2. Seuraavaksi Suomi pelaa huomenna Ranskaa vastaan välierissä. Ranska-ottelun voittaja etenee finaaliin. Ja uutiset etenee loppua ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on moro, niin kuin Tampereella sanotaan, tämä tietysti tämä ihan se soundi ei ole sama, mutta siihen on syynsä, nimittäin meikälänähän on tuolta Savosta päin, eli voin vaan yritellä vähän heittää tuolta Tampereen osastoa tuolta. Kaikkiaan se huomaa, että eihän sitä mitään tule, mutta se tulee kuitenkin täältä, että tämä on radio-ohjelma, suora lähetys Tukholmasta Studio 59. Hyvinkin suoraan mennään, aina tuonne kello 17.10 saakka. Elikkä sinäkin siellä, joka kuuntelet lähetystä nyt Höyry-radiosta tai mistä nyt kuunteletkin, niin valppana, nimittäin kello 15 me siirrymme tuonne digitaaliselle puolelle. Sinne kannattaa tulla, sinne mennään porukalla toivottavasti, mutta mitäs tässä nyt seuraavan tunnin aikana tapahtuu? No näinhän se on, kuulkaa, niin kuin tuossa jo, jos kuuntelit tätä lähetystä jo viime tunnilla, niin siellä on kirjamessut pörähtäneet käyntiin. Ja Johanna Dixon on siellä paikalla reporterina tapaamassa ja haastattelemassa ihmisiä, ja sen verran osaa jo kertoa, että hän on ainakin sieltä saanut kiinni journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan ja valtiotieteilijä Ella Turtan. Eli heidät tapaa tämän seuraavan tunnin aikana, ja näinhän se on, että ehkä se Suomen suurin, tai oikeastaan ei ehkäkään kovin harmonikkataiteilija, joka täällä vielä maanpäällä tallustaa, Veikko Ahvenainen, hän täyttää tänään 97 vuotta. Tuossa heti puolen päivän jälkeen soitin hänelle ja onnittelin miestä, ja kuinka ollakaan keikallehan tämä kaveri oli menossa vaimonsa Karinan kanssa Siilijärvelle, Pohjois-Savoon, siellä Kuopion kulmilla hän pyörii ja esiintyy tänä iltana siellä. Mitenpä muuten, vanha kunnon Veikko Ahvenainen. Tällaisia asioita tarjolla, ja musaa tietysti tässä tehosekoitin. Sieltähän se laulu lähti jo raikamaan. Lähdetään käymään kaukaisimmalla rannalla. Kaukainen sana. Kuunnellaan.

0: Kaukaisimmalle rannalle meidät vei siinä tehosekoitin ja näinhän se kuulkaa on, että Johanna Dixon, hän vie meidän nyt Ruotsissa katsoen länsirannikolle. Hyvää iltapäivää Johanna, olet tavannut siellä lisää ryhmää kirjamessuilla.
1: Kyllä, täällä sitä ollaan messuilla ja porukkaa tulee koko ajan ihan selvästikin lisää ja tuttuja näkyy kirjailijoita. Eija Hetekivi Ulsson esimerkiksi kulkee tuossa juuri ohitsemme, kun keskustelemme näistä asioista. Mutta joka tapauksessa niin edessäni on Antti Yliselä, sillä täällähän yksi teemoista tänä vuonna nimenomaan on kansan sivistys. Ja sinähän edustat Studieförbundet Vuxenskolan, mutta toki myöskin kansallisten vähemmistöjen kulttuuritaloa, joka toimii siis tämän Göteborgin osaston yhteydessä.
2: No näin juuri, kyllä. Ei täällä monet hatut päässä tänään.
1: Joo. No kuules, mitä kaikkea teillä on tarjottavana, kun on kysymys sivistyksestä ja mitä kansan sivistys niin kuin itse asiassa on?
2: Niin, kansansivistys, se on hyvä kysymys, että miten se määritellään ja siellä on varmaan monta eri määritelmää, mutta meille se on ennen kaikkea metodiikka, miten ihmiset voi koko elinikänsä aikana oppia uusia asioita ja tehdä se yhdessä muiden ihmisten kanssa. Eli että demokraattisesti opetetaan toinen toistamme, autetaan ymmärtämään ja tullaan siten osaksi yhteiskuntaa. Se on semmoinen ehkä perinteisin tapa määritellä kansansivistystyö, elinikäistä oppimista. Ja mitä meillä täältä nyt löytyy? No tänähän nyt on niin hienosti asiat, että tällä kertaa kirjamessuilla on kolme teemaa ja yksi niistä teemoista on kansansivistystyö. Eli kaikki 8 opintoliittoa on täällä paikan päällä, myöskin Studieförbundet Vuxenskolan. Eli meillä on oma tämmöinen montteri täällä ja torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, niin täysi ohjelma. Eli täältä löytyy luentoja ja voi kuulla ja kirjailijatapaamisia ja kertomuksia ja paljon puhutaan kansansivistystyön demokraattisesta merkityksestä näinä päivinä Ruotsin yhteiskunnassa. Eli se on ehkä semmoinen kantava teema tässä. Eli miten tärkeä yhteiskunnallisesti tämä kansansivistystyö on ja miten se liittyy myöskin tietenkin kirjallisuuteen ja siihen sivistykseen.
1: No. Nyt kun ajatellaan kaikkia näitä opintoliittoja, niin tarjolla on vaikka minkä näköistä kurssia, mutta voi myöskin sitten vaikka opiskella peruskoulun, jos ei ole sitä pystynyt normaalisti saamaan läpi, tai myöskin lukiokursseja on, joita voi käydä myöskin tämmöisessä kansan sivistyslaitoksessa. Mitä kaikkea teillä on tarjolla? Miten mä voisin esimerkiksi sivistää itseäni?
2: No meillähän on nyt, jos Ruotsin suomalaista yleisöä ajatellaan, niin meillähän nyt on kovastikin tarjontaa tällä hetkellä, koska me ollaan tosiaan käynnistetty Ruotsin ensimmäinen kansallisten vähemmistöjen kulttuuritalo viime syyskuussa. Eli se, mitä nyt ihan tässä heti ensi ajattelulta tulee mieleen, on esimerkiksi suomenkieliset yhteislaulutapahtumat. Meillä on Fika på Finska, jossa on meillä on sekä päiväryhmiä eläkeläisille, päivävapaalla oleville, sekä iltaryhmiä niille, jotka on vielä työelämässä. Meillä on digitalisoimiskursseja, eli jos tarvitsee apua esimerkiksi kännykän käytön tai tietokoneen kanssa, ne on tervetullut. Ja sitten meillä on, koska meillä on oma teatteri ja omat toimitilat, niin sieltä löytyy siis vaikka mitä. Eli meillä on kuoroja, meillä on teatteria, meillä on kulttuuritapahtumia, on musiikkia ja sitä mitä ei löydy, sitä voi toivoa. Ja kaikkea tätä on mahdollista saada sekä suomeksi että 2 kielellä, koska onhan se totta, että moni ruotsin suomalainen kaipaa sitä omaa toimintaa myöskin ruotsin kielellä tai 2 kielellä, että he kokee, että kynnys ei ole niin korkea tulla osallistumaan kulttuurielämään sillä omalla äidinkielellä, joka ehkä tarvitsee myöskin joskus vähän sitten tukea ja niin päin pois. Eli tässä on niin kuin muutamia esimerkkejä siitä, mitä ruotsin suomalaiselle kohderyhmälle on jo tänään tarjolla. Ja kuten sanoin, niin jos tulee mieleen ideoita, niin me palkataan koko ajan uusia opintopiirin vetäjiä. Ja järjestetään myöskin kielikursseja valtavasti eri tasoisia ja etsitään aina uusia taitajia, että jos löytyy jotain osaamista, niin me ollaan hyvin kiinnostuneita pääsemään yhteyksiin tämmöisten tekijöiden kanssa ja toimijoiden kanssa.
1: Eli tavallaan te mahdollistatte sitä elinikäistä oppimista ja toisilta nimenomaan oppimista. No nyt jos palataan tänne kirjamessuille, niin kuinka usein olet itse käynyt täällä ja mitä sä olet täältä saanut mukana? Onko sulla mitään sellaisia muistoja?
2: No mä oon ollut täällä varmaan joka ikinen vuosi, nyt ainakin sanotaan 15 vuotta peräkkäin. Se, mitä mä täältä haen ja mitä mä eniten täältä saan, se on tuttujen tapaamista. Täällä on valtavat hyvät mahdollisuudet verkostoitua. Eli vaikka tämä onkin kirjamessut, mutta tämähän on niin kuin tämmöinen yleiskulttuurillinen tapahtuma, jossa ennen kaikkea ihmiset löytävät toisensa, pitävät suhteet lämpiminä, keskustelevat yhteistyömahdollisuuksista, miettivät sitä tulevaisuutta ja miten me voitaisiin yhdessä luoda, että me voitaisiin myöskin elvyttää tätä meidän yhteistä kulttuuria, mikä meillä on. Eli tämä on semmoinen ihan täydellinen areena yleisesti ottaen, jos on kulttuurista kiinnostunut, koska täällä on myöskin todella helppo tavata aika isojakin kulttuurinimiä. Ihan vaikka vessajonossa niitä näyttää löytyvän täältä joka puolelta. Et se on aika hauska myöskin, että tämä on hyvin tämmöinen niin kuin julkistihiä tapahtuma.
1: No, siltä vaikuttaa, kun ympärille, niin täällä katselen, en edes viitsi kertoa, ketä kaikkia täältä tunnistan. Mutta tällaiset on siis tunnelmat täällä Göteborgin kirjamessuilla ja kohta sitten lisää.
0: Kiitos. Kiitos sinne Göteborgin suuntaan vaan. Mielenkiintoisia tarinoita löytyy kuunneltavaksi ja mielenkiintoisia kohtaamisia Johanna Dixonilla siellä. Aivan kohta lisää itse asiassa. Tapaamme Ella Turtan.

0: Kuka riti neuvoi sulle? Valaisetko niitä, jotka yksin nukkuu?
1: Yötöntä yötä Etta tarjollistaa meille. Ja tällä kohtaa me siirrymme takaisin Göteborgin kirjamessuille. Siellä meillä on siis toimittaja paikalla Johanna Dixon ja hänen kanssaan messulla on Ella Turta, valtiotieteilijä ja pohjoismaisen yhteistyön asiantuntija. Pitkään Ruotsissa asunut Turta työskentelee ruotsalais-suomalaisen yhteistyön, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kysymysten parissa. Eli Johanna Dixon, ei muuta kuin olepa hyvä.
2: Joo. Täällä ollaan Göteborgin kirjamessuilla jälleen kerran ja täällähän järjestetään paljon erilaisia keskusteluja eri aiheista. Ja kävin tuossa kuuntelemassa semmoisen keskustelun, joka kantoi nimeä Språkli och kulturell representation i public service. Ja tätä keskustelua johti Ella Turta Hanasaaresta. Mitä sinä henkilökohtaisesti opit tuosta keskustelusta?
3: No, tietysti nämä vähemmistökysymykset on itselle lähellä sydäntä ollut pidemmän aikaa. Totta kai itselläni tausta myös näiden asioiden edistämisestä täältä Ruotsin puolelta. Niin uutta sinällään oli ehkä just tämä, miten erilainen historia Ylellä ja sitten taas toisaalta Ruotsin public service -kanavilla on. Ja vaikka toisaalta se perus NS, mikä näiden medioiden tarkoitus on sama, mutta siellä on kuitenkin todella isoja eroja siinä, että miten se työ periaatteessa käytännössä tehdään. Ja tietysti se, että ruotsi ei ole vähemmistökieli, vaan yksi kansallisista kielistä Suomessa, kun sitten taas suomi on vähemmistökieli täällä Ruotsissa, niin siinä on iso ero, että miten se kieli sitten myös tulee esille mediassa.
2: Niin, tässä keskustelijoina oli Anu Koivunen, joka on mediahistorian tutkija, perehtynyt ennen kaikkea Yleisradion historiikkiin, ja Yleisradiohan täyttää nyt 100 vuotta. Eli hän painotti sitä tuossa, että aivan alusta lähtien Yleisradio on lähettänyt ohjelmaa niin ruotsiksi kuin suomeksi, että koska Suomessa on ne kaksi virallista kieltä, ruotsi ja suomi. Ja sitten hän kertoi tuossa myöskin, että nämä säästöt, joita Yleisradiossa on toteutettu, niin toki ne koskee sitten kaikkia huolimatta siitä, että mitä kieltä ja mitä kulttuuria nyt satut edustamaan. Mutta minun mielestäni hän ei kovinkaan paljon puhunut sitten siitä, että kuinka hyvin Yleisradio peilaa niin kuin koko Suomea ja kaikkia niitä vähemmistöjä, mitä Suomessa sitten myöskin on, että en tiedä sitten kuinka paljon hän oli sitä tutkinut. Mutta sitten siinä oli mukana myöskin Maarit Jaakkola, journalistiikan dosentti täältä Göteborgista, joka otti ennen kaikkea esille nämä ruotsin kansalliset vähemmistöt. Ja tämä keskustelu oli kaikin puolin mielenkiintoinen, mutta kun minä sitä tässä kuuntelin, niin jotenkaan nämä tutkijat eivät kuitenkaan tavoittaneet toisiaan. Minkälainen mielikuva sinulle tästä muodostui? Et kumpikin niinku puhuu siitä omasta asiasta, mutta ne ei niinku tavoittanut tavallaan toisiaan. Et mistähän tämä johtuu?
3: Niin on tietysti lähtökohtaisesti, koska siis Suomen ja Ruotsin tilanne on, siinä on kuitenkin niin perustavanlaatuisia eroja. Ja siis kielellisen niin kuin statuksen, vähemmistö versus kansalliskielistatuksen puolesta, niin totta kai me puhutaan hieman eri asioista. Vaikka perustavanlaatuisesti puhutaan, että miten se kieli ja kulttuuri tulee esille siellä. Niin mun mielestä on ihan kuuluu asiaan myös, että puhutaan omista perspektiiveistä ja siinä onkin sitten ehkä semmoinen mielenkiintoinen ero Suomen ja Ruotsin välillä. Ja niin kuin Anu sanoi, että Suomessa ei niinkään tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö Suomessa tunnettaisi Suomen ruotsalaisuutta ja Suomen ruotsalaista kulttuuria. Ja fakta on ehkä hieman erilainen sitten taas Ruotsissa, jos katsoo Ruotsin suomalaisuutta. Että onhan nämä on eri, ne on eri perspektiiveistä, mistä puhutaan ja tietysti tässä on isoja eroja.
2: No kuules Ella Turta, sinä olet alun perin Suomesta kotoisin ja tulit sitten tänne Göteborgiin opiskelemaan, tiedän sen, kun kävit mun studiossakin kertomassa toiminnasta, johon olit mennyt mukaan, joka oli Ruotsin suomalaisten nuorten liiton Göteborgin osaston puheenjohtajana ilmeisestikin olit silloin. Ja täällä opiskelit ja olet siis nyt palannut takaisin kotikaupunkiisi. Miltä tuntuu?
3: No itse asiassa en kotikaupunkini on Hollola kautta Lahti, mutta Helsinkiin olen palannut kyllä ja Suomeen. Että 10 vuotta tuli Göteborgissa vietetty aikaa, niin kyllä tämä on mulle rakas toinen koti ja tänne on aina ihana palata. Ja kyllä täällä vahvasti tuntuu siltä, että on tullut kotiin. Mutta tosiaan, kun sä oot työskennellä Hanaholmenissa, joka on Suomen ja Ruotsin yhteinen kulttuuri- ja yhteistyökeskus, niin siinä saa ylläpitää sitä kontaktia nimenomaan molempiin kotimaihin ja työskennellä siinä niin kuin periaatteessa toinen jalka Suomessa ja toinen Ruotsissa, niin se on tosi innostavaa ja ihanaa näin niin kuin kaksoiskansalaiselle.
2: No kuules, mitä kaikkea näiden päivien aikana, kun nämä on tässä lähtenyt käyntiin, nämä Göteborgin kirjamessut, missä kaikessa olet mukana?
3: No meillä on Hanaholmen järjestää aina paljon ohjelmaa. Meillä on tänä vuonna, olisiko meillä 12 ohjelmanumeroa. Keskitytään aika paljon just tähän teemaan, mikä on sivistys tänä vuonna. Nostetaan erilaisia esimerkkejä siitä, miten Suomi ja Ruotsi voisi tehdä enemmän yhteistyötä esim. Koulutuksen saralla. Hieman turvallisuuspolitiikkaa, historian tutkimusta otetaan mukaan näihin keskusteluihin. Itse tuun olemaan lauantaina myös keskustelemassa panelistin yhdessä keskustelussa just niin kuin tällaisessa kriisiajassa, että miten nimenomaan sivistys on semmoinen liima periaatteessa yhteiskunnan resilienssin puolesta, niin sitä odotan innolla päästä kertomaan sinne ehkä vähän, mitä just niin kuin Suomi tekee eri tavalla, mitä Ruotsi tekee näin niin kuin valmistautumisnäkökulmasta.
2: Joo, no kertoisitko lähemmin, että missä tämä keskustelu käydään täällä kirjamessuilla? Täällä on niin monta lavaa, että täytyy hommata kartta ennen kuin löytää oikeaan paikkaan.
3: Niin, kyllä joo. Täällähän saa hyviä noita messukarttoja. Tää tulee olemaan Folkbildningsscenellä lauantaina 13.30 eteenpäin muistaakseni. Mutta meillä on tosiaan, meillä on nyt seuraava alkaa aivan kohta tuolla Yttrandefrihetsscenellä. Siellä puhutaan Chydeniuksen muistosta tai niin kuin mikäs tää nyt on? Arve? Perinnöstä? Anders Chydeniuksen perinnöstä sananvapaudelle. Niin sillä keskustelua jatketaan ihan kohta, mutta tosiaan paljon on happeningia ja odotan myös kaikkia keskusteluja ja mitä muuta nämä 4 päivää nyt sitten pitävätkään sisällään.
2: Kiitoksia Ella Turta.
3: Kiitos.

0: paino.
1: Annika Pudas, Juha Tapio, murheiden paino, mutta täällä on nyt hymyt suussa ja suut hymyssä, nimittäin harmonikkataiteilija ja elävä legenda Veikko Ahvenainen. Hän täyttää juuri tänään 97 vuotta. Soitin juuri ennen lähetyksen alkua Veikolle ja niin, totta kai maestro viettää syntymäpäiviään konsertoinnin merkissä ja tien päällä. Tänään Veikko ja vaimo Karina musisoivat Pohjois-Savossa Siilijärvellä. Kuunnellaanpas tällä kohtaa synttärisankarin tuoreet kuulumiset. Tänään on muuten iltapäivässä meillä nyt kunniavieras sitten tuolta Suomen puolta tien päällä, niin kuin normaalisti Veikko Ahvenainen siellä. Ja Veikko, oikein hyvää syntymäpäivää. 97 vuotta niin tulee täyteen.
2: Kiitos oikein paljon. Tiedätkö, kun mä olen savolainen, niin multa kysytään aina usein, niin kun nyt

0: Suomen Yleisradio ja Yle Ykkönen on teki pohjapiirusta kaksi ohjelmaa ja se on tulossa joulupyhinä eräs ohjelma. Ja tässä kaikki nämä mediat on muistanut minua ja tätä minun uraani.
1: Hienoa, kyllähän sitä mestaria pitää muistaa ja tosiaan kerroit tuossa, kun soitin ennen kuin laitettiin hommat päälle, että hei hei, että mä oon täällä autossa, niin minnekäpäin ollaan menossa siellä?
0: Nyt on tänä päivänä sellainen paikka kuin Siilinjärvi, se on Kuopiossa 150 pohjoista.
1: No sehän on hyvin meikäläiselle tunnettu.
0: Iisalmeen päivä 150 on Siilinjärvi tänään.
1: No mitä siellä Siilinjärvellä tapahtuu?
0: No, Siilinjärvellä on sellainen Veikko 97 juhlakirkua ja konsertti. Siitä tulee paikallisia harvoja kerhoja, että siellä hanuristia vissi 30 hanuristia tulee soittamalla onnittelemapa.
1: Se jatkuu, niin kuin matka jatkuu ja matka jatkuu sillä valitsemallasi tiellä.
0: Joo, kyllä Siilinjärven jälkeen on pikku paussi, kun me tulemme Ruotsiin, kun Karjalalla on kotipaikka siellä Öisösliikissä, niin siellä, mutta sitten taas ensi vuonna samalla jatkuu tämä minun elämä. Tämä konvertti on tulossa ja tällä tavalla. Se jatkuu niin kuin entiseen tapaan.
1: Tämä kuulostaa kyllä todella hyvälle, Veikko, ja paljon onnea sinulle täältä Ruotsin puolelta sekä meikäläiseltä täältä studiosta, että varmaan meiltä kaikilta kuuntelijoilta.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Ja turvallista matkaa sinne.
0: Ja tässä me on sanonut haastattelussa, että olkaamme ylpeitä siitä olemme suomalaisia. Ja se antaa meille voimaa mennä eteenpäin. Ja tämä suomalainen musiikki, ja etenkin sellainen ajatus taas on tullut, että meidän pitää kunnioittaa menneisyyttä myös musiikissa ja tuoda esille tätä meidän musiikkiamme, mitä on soitettu, ja se pitää meidän kulttuuriamme voimissaan. Että niin kuin radiopuolessakin niin voisi sanoa, että kannattaa vaalia suomalaisessa musiikkia se kaikissa muodoissa ja etenkin perinteitä. Ja Ruotsissakin asuu paljon eläkeihmisiä, jotka muistelevat niitä mukavia aikoja, kun oli Jori Vals, Palsten laulu ja kaikki tämmöiset kivat kappaleet. Niin niitä on radiossakin kivaa kuunnella ja tulee hieno tunnelma, että on hieno olla suomalaisia, kun kuuntelee suomalaisessa perinteessä musiikkia. Ja sitten väliin voi soittaa jotain muuta, mutta kyllä tämä Suomi on hieno maa. Ja Ruotsi on myöskin hieno maa. Ja kaikille suomalaisille paljon terveisiä.
1: Kiitos ja turvallista matkaa ja terveisiä myös siihen vaimolle.
0: Kiitos oikein paljon. Kiva, kun soitit.

0: Veikko Ahvenainen tänään 97 vuotta ja tarjoiltiin tuossa nyt, vaikka Veikko nyt itse tarjoili, niin miten se tuo nyt otetaan, mutta joka tapauksessa niin ei ollut ruusia, mutta metsäkukkia sopii oikein hyvin tällä kohtaa. Onnittelut vaan Veikolle. Nyt kun on päästy kuitenkin näiden messujen makuun, eli Göteborgin kirjamessujen makuun, niin palataanpas vielä kuitenkin sinne päin. Ja meillä on Johanna Dixon toimittajana paikalla. Hän on tavannut nyt journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan. Eli ei muuta kuin take it over.
1: Okei. Maarit Jaakkola. Sinä olet journalistiikan dosentti ja Göteborg on se kaupunki, johon olet nyt päättänyt ilmeisestikin jäädä, kun täällä niin pitkään olet ollut. Ja, sinä otit osaa tuohon keskusteluun, jossa pikkusen vertailtiin tai ei sitten vertailtukaan, koska ne olosuhteet kuitenkin ovat vähän erilaiset Suomessa ja Ruotsissa, kun on kysymyksessä maiden suurin kielivähemmistö. Suomessa ruotsinkieliset ja täällä Ruotsissa suomenkieliset. Mutta jotakin siitä varmaan sinäkin sait, eikö niin?
2: Kyllä. Meillä oli tosi mukava keskustelu Anu Koivusen kanssa. Anu Koivunen, joka keskittyi pääosin Ylen tehtävään Suomessa, ja sitten minä, joka keskittyi erityisesti kansallisten vähemmistöjen sisältöihin Ruotsin julkisen palvelun yhtiöissä. Ja siis tavallaanhan sellaista suoranaista vertailua Suomen ja Ruotsin välille ei voi tehdä, koska kieliolosuhteet on niin erilaisia, suomen ruotsalaisten asema Suomessa ja myöskin julkisen palvelun yhtiön Ylen Rundradion historiassa on melko erilainen, ja esimerkiksi Yle on perustettu kaksikieliseksi instituutioksi, ja se, silloin esimerkiksi Suomen asema Ruotsin public service yhtiöissä on tietysti aivan erilainen. Mutta se, mikä siinä keskustelussa kuitenkin meitä yhdisti, oli se ajatus siitä, että julkisen palvelun yhtiöillä on todella tärkeä rooli yhä sekä kielten että kulttuurien ylläpitämisessä ja edistämisessä, vaikka ne tekee sitä esimerkiksi ruotsiksi Suomessa eri tavalla kuin suomeksi Ruotsissa, ja että kyse on kulttuuri-instituutioista, joilla on valtavan suuri merkitys siihen, mitä ääniä nostetaan esiin, millä tavalla, miten kulttuuria käsitellään ja miten se kehittyy julkisuudessa. Ja mitä tulee esimerkiksi just suomenkielisten ja ruotsin suomalaiseen kulttuuriin, niin kyllä sanoisin, että julkisen palvelun yhtiöt on ikään kuin semmoinen pelastusrengas ja selkäranka, että niillä on niin valtavan suuri merkitys siinä, että suomen kieltä pidetään esillä julkisuudessa, luodaan ylipäänsä tämmöinen niin kuin vähemmistöjulkisuus, sellainen tila, jossa voidaan käsitellä näitä meille tärkeitä kysymyksiä. Mutta sitten myöskin, että sieltä voidaan viedä kysymyksiä enemmistön julkisuuteen, ja että näiden kahden julkisuustilan välillä tapahtuu runsaasti vaihtoa, on hirveän tärkeää. Eli me keskusteltiin näistä kulttuurisista ja kielellisistä ulottuvuuksista Anu Koivusen kanssa.
1: Nythän on niin, että näissä maissa, niin Suomessa kuin Ruotsissakin, on aika paljon sitten myöskin muita vähemmistöjä, vaikka ne eivät olekaan kansallisia vähemmistöjä, niin kuinka paljon te ehditte keskustella siitä, että miten paljon he tulevat esille ja saavatko he niin kuin mahdollisuuden muodostaa mielipiteitään juuri sen niin kuin tarjonnan perusteella, mitä Yleisradio Suomessa ja mitä Ruotsin radio ja SVT ja UR täällä Ruotsissa tarjoavat?
2: No siis vähemmistöjen esiin nostaminen valtajulkisuudessa on aina vaikea kysymys, koska kaikkia vähemmistöjä ei koskaan ole todennäköisesti mahdollista käsitellä täysin tasapuolisesti, vaan siihen vaikuttaa niin monet seikat. Mutta saamelaiskysymys on tietysti yhteinen. Saamelainen vähemmistö on yhteinen sekä Suomelle että Ruotsille. Saamelaisvähemmistö kokee varmasti samantyyppistä problematiikkaa, että usein ne saamelaiskysymykset esimerkiksi valtajulkisuuden keskusteluissa asetetaan vastakkain vähemmistön intressit ja tarpeet asetetaan vastakkain enemmistön intressiä ja tarpeiden kanssa, ja siitä tulee semmoista niin kuin, siis polarisaatiota, joka ei aina ole hyväksi kenellekään. Eli keskustelu vähemmistön ja enemmistön välillä on myöskin hyvin haastavaa. Ja sitten kumpaakin maata, Ruotsia ja Suomea, yhdistää tietysti sit myöskin näiden uusien maahanmuuttajavähemmistöjen ja uusien kielten näkyvyys julkisuuksissa. Että kuinka saadaan palveltua myöskin niitä kielivähemmistöjä, jotka eivät kuulu ikään kuin näihin historiallisiin vähemmistöihin. Ja todettiin tuossa keskustelussa, että se fokus on tässä mielessä ollut paljolti uutisvälityksessä, eli kummassakin maassa tuotetaan uutisia esimerkiksi arabiaksi tai muilla somaliksi, muilla tämmöisillä niin kuin maahanmuuttajakielillä. Mutta se ei tietenkään ole riittävää, vaan että myöskin niin kuin, näitä kulttuurisia kysymyksiä pitäisi jollain lailla tuoda siihen valtajulkisuuteen ja käsitellä osana Suomen yhteiskuntaa tai Ruotsin yhteiskuntaa. Ja tässä on yksi vaikea kysymys se, että monesti toimittajat itse tulevat, he ovat osa enemmistöä ja tulevat keskiluokasta. Ja tämä on todettu monissa tutkimuksissa, että he eivät niin kuin heidän taustojensa puolesta edusta koko yhteiskuntaa, ja on vaikea saada esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä toimituksiin, jotta he voisivat sitten toimia niin kuin kulttuurisina siltoina niiden vähemmistökulttuurien ja enemmistökulttuurien välillä ja myöskin tämmöisinä niin kuin esikuvina, ja että vähemmistöt niin kuin konkreettisesti näkyisi julkisuudessa. Ruotsissa on tehty tämän suhteen ainakin yritetty tehdä hyvää työtä siinä mielessä, että kun on huomattu, että toimittajakoulutuksiin ei juurikaan saada ihmisiä maahanmuuttajataustasta, tai se on erittäin vaikeaa, koska se fokus on siellä kielessä, on tietyt kielivaatimukset, niin esimerkiksi tämä media-instituutti FOIU, joka on Linné-yliopiston osa, niin ne käynnisti vuonna 2021 tämmöisen New Collega-ohjelman, jossa pyritään saamaan nimenomaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joilla ehkä on jo journalistista kokemusta myös, niin työmarkkinoille. No, se ei ole osoittautunut kovin helpoksi sekään, mutta monesti juuri sitten muualta tulleita journalisteja auttaa se, että heillä on omat verkostonsa ja omat tukirakenteensa, että he pystyvät sitten jollain tavalla työllistymään ja tuomaan näitä kysymyksiä esiin. Mutta tämä on yksi iso kysymys kaikissa länsimaissa, miten saada sitä niin kuin myöskin toimittajien representaatiota, eli sitä, ketkä toimivat toimittajina ja näkyvät julkisuudessa toimittajina niin laajemmaksi, monimuotoisemmaksi.
1: Niin, ja monikulttuurisen taustan omaavat, heillä saattaa olla useampi kieli, ja he saattavat puhua niin kuin limittäin myöskin näitä kieliä, että mikäli sellainen mahdollisuus olisi, että olisi semmoinen toimitus, missä voisi puhua limittäin kieliä, eli tämä englantilainen termi translanguaging.
2: No, sitähän kyllä tapahtuukin, ja siis muistan ihan omilta toimittajakouluttaja-ajoiltani, että aina jos oli joku, jolla oli toinen kotikieli, niin yritin rohkaista sitten käyttämään sitä myöskin osana sitä niin kuin journalistista työtä. Mutta se ongelma on se, että se ei monesti sitten näy, jos sulla on vaikka venäjä kotikielenä, niin se ei näy siinä lopputuotoksessa, että sä oletkin haastatellut ihmisiä venäjäksi ja kykenet lukemaan venäjänkielisiä dokumentteja, aineistoa ja tai toimit jopa usealla kielellä. Että se jää vähän sinne niin kuin piiloon. Että se, että ne kielet näkyis journalistisissa tuotoksissa, jotka julkaistaan, ja että siitä julkisuudesta tulisi monikielisempää, se on aina vaikeeta. Mun mielestä Ruotsissa kuitenkin on hyvää se, että myöskin valtaväestö aina silloin tällöin, tahtoivat tai eivät, niin joutuvat joutuvat altistumaan kansallisille vähemmistökielille, koska saattaa yhtäkkiä tulla suomenkielinen tai romanikielinen uutislähetys siellä autossa, kun sitä autoa ajaa ja radioa kuuntelee.
1: Joo. No kuules, Maarit Jaakkola, aina näiden Göteborgin kirjamessujen yhteydessä järjestetään myöskin tämmöinen suomalaisen kirjallisuuden matinea Göteborgin kaupungin kirjastossa, ja tiedän, että sinä olet siellä sitten juontajan paikalla. Kerroppa siitä hieman. Se on nyt lauantaina kello 13, eikö niin?
2: Joo. Joo, se on pitkä perinne. Göteborgissa on toiminut suomenkielinen lukupiiri kaupungin kirjaston yhteydessä, ja tämä lukupiiri on ylläpitänyt tätä traditiota yllä. Ja nyt taas on tulossa sitten kirjallisuusmatinea, jossa on mahdollista haastatella tänne kirjamessuille Suomesta tulevia kirjailijoita suomeksi. Toki pyrimme tekemään sen sitten kaksikielisesti siinä mielessä, että myöskin ne, jotka sattuvat paikalle, eivätkä osaa suomea, niin saavat siitä myös jotakin. Eli meillä on Kjell Westö, Philip Tein, Taika Mannila ja Karin Collins vieraana tänä vuonna. Ja osaa haastatellaan suomeksi, osaa ruotsiksi, välillä vähän kumpaakin kieltä väläytellen. Ja tämä on erittäin hieno tapa. Ensinnäkin kuroo vähän niin kuin yhteen kirjamessuja ja tätä kirjakeskustelua ja sitten vähemmistön omaa näkyvyyttä Göteborgissa. Tiedän, että myöskin Suomesta tulevia vieraita saattaa tulla sinne suomenkielisen matineaan sitten kuuntelemaan näitä kirjailijahaastatteluita. On hirveän tärkeää, että pystytään järjestämään tapahtumia, kirjallisuuskeskusteluita myös meidän omalla kielellä suomeksi. Ja valitettavasti täällä kirjamessuilla ei juurikaan monikielisyys näy konkreettisesti niin, että viime vuonna oli mahdollista itse asiassa järjestää yksi keskustelu suomeksi. Juonsin sen teatterin ja draaman lavalla, kun suomen kielinen tai suomen draama oli yhtenä tämmöisenä teemana, niin se oli mahdollista järjestää viime vuonna, mutta koskaan aikaisemmin en ole kyllä törmännyt täällä vaikkapa saamenkielisiin keskusteluihin, vaikka saamelaisista ja saamenkielisestä kirjallisuudesta on puhuttu, tai mihinkään muuhunkaan kieleen. No englantia silloin täällä kuulee, mutta sen ehkä on oletusarvoisesti maailman kieli. Sitäkin voisi kirjamessut itse asiassa miettiä, että voisiko tapahtumaa tehdä ihan konkreettisesti monikielisemmäksi, monikulttuurisemmaksi, mahdollistamalla myöskin muun kuin ruotsin tai englannin puhumisen.
1: Kiitoksia, Maarit Jaakkola.
2: Kiitos paljon.

0: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
0: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
2: Ja nyt katse kalenteriin. Hei, tuo päivä koittaa 3 päivän päästä, eli nyt äkkiä ehdottelemaan sitten tätä ruotsin suomalaista sanaa. Täältä tulee toinenkin ehdotus, alapas kaivaa älypuhelinta esille, tai sitten siirryn nettiin. Hui hai, nimittäin sinne me siirrymme nyt tässä tämän iltapäivän lähetyksen puitteissa myös. Eli Sveriges Radio-appi tai netti. Kuullaan siellä kohta. Tässä vielä Pauli Hanhiniemi ja Perunateatteri siipeen, jos saan. Sen jälkeen Eekon uutiset ja sen jälkeen jälleen kerran kohdataan.
3: Minä tallasin maanteitä pitkin, meren kuuntelin kuohujakin.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Hore Benji. Ja viimmalläge fa saiki kuldelit nuotat saamis musiikkaprogramma. Ja mun karneira laitestan din tän timmun. Ja mulla on valjen onna nuotta saamisprogrammi kivää ja käsä laulagi ja luudit. Tältä pori holmot nautta seppet.
2: Maailmilla vöydi varuhan mai huiskasan.

Te kuulemmet Niljes Holmberg. Ruppe meenpä, kidda joka paltu. Ja välde laulu Jun Henrik Minna. Kidda lää taas.

Joo, alkuskulemmet Ulla Pirtjärvi ja Ulta Kivä Riemut. Ja tämän jakulemmet Simoni Samarainen Kivä, Tjappa Kivä. Tältä suojastan Angelineitat Kivä Päiväs.

Juhuassas suunnilleenis arslakvalkeja pää kiddä. Jäde pohdi Johan Anders Bär Drunefolket ja Niku valkeja pää kiddä itse. Talkes vähäs käsilaulukat. Lamsven, Martina, Johanna ja Laure käsi iät.

0: Aimmusteko ennu lehka luontus juonala joululululu.
1: Lars Ante Kuhmunen die kivää voinnat. Tälkulla kes Emma Eliane kässe lihku.

Tannuot, että saamismusiikkaa programmatiimus lähmi päässän nauttasit, sikki saami gida ja käsi suunnit. Ja lohpahantaan saattakaa tänne kohti nuoret ja ovva käsi. Munkilän laitistan din tjada onna nuotta saamisprogrammaa lään Kaaren Eira. Ja mun saavantit sitten ainoatkaan vuoripäivi.

0: Kello on 5:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vaikka yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi, että CNN ja MS Now'n ja Politikon on päästettävä Valkoisen taloon, näiden kolmen mediayhtiön toimittajia ja valokuvaajia on tänään estetty presidentti Donald Trumpin virka-asuntoon, kertoo AFP. He olivat aiemmin kääntyneet tuomioistuimen puoleen ja väittäneet, että pääsyn estämispäätös saattaa olla ristiriidassa maan perustuslain kanssa. Trump on perustellut päätöstään sillä, että tiedotusvälineet levittävät virheellisiä tietoja. Göteborgissa alkoi tänään vuotuiset kirjamessut. Sveriges Radio Finska on ollut paikan päällä tapaamassa kirjailijoita, kustantajia, opettajia, kävijöitä ja eri järjestöjen edustajia. Ella Turta edustaa Hanasaaren kulttuurikeskusta, joka järjestää eri luentoja ja paneelikeskusteluja.
1: Meillä on tänä vuonna, olisiko meillä 12 ohjelmanumeroa, keskitytään aika paljon just tähän teemaan, mikä on sivistys tänä vuonna. Nostetaan erilaisia esimerkkejä siitä, miten Suomi ja Ruotsi voisi tehdä enemmän yhteistyötä esim. Koulutuksen saralla. Hieman turvallisuuspolitiikkaa, historian tutkimusta otetaan mukaan näihin keskusteluihin.
0: Göteborgissa asuva näyttelijä ja monipuolinen kulttuurialan harrastaja Timo Nieminen on myös messuilla ihan tavallisena kävijänä.
2: Täällä tapaa hirveästi ihmisiä. Tämä on semmoinen oikein loistopaikka. Aikaisemmin vuonna mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin eri tyyppeihin tämmöisiä, että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Ja vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä.
0: Toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Ja useat runoilijat ovat peruneet osallistumisensa Göteborgin kirjamessuilla sen jälkeen, kun ohjelman osia, joihin osallistuu israelilaisia, on kritisoitu. Asiasta kertoo Kultur nyt. Ruotsin ja Israelin ystävyysliitto, jota on kritisoitu siitä, että se on kutsunut paikalle Israelin puolustusvoimien entisen tiedottajan, on joutunut poliisi-ilmoituksen kohteeksi kahden ohjelmakohdan vuoksi. Liiton puheenjohtaja David Lega sanoo, että läsnäolon tarkoituksena on keskustella. Ja kirjamessujen johtaja Oskar Ekström sanoo, että he ovat murheen murtamia perustuksen vuoksi, mutta että messujen tarkoitus on olla avoin foorumi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Lisää uutisia tältä kanavalta suomen kielellä kuulet 6:00.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, nimittäin juuri tällä kohtaa ja näillä näppäimillä siirrymme tänne P6-kanavaan palvelukseen, samalla kun totta kai jatkamme lähetystä kaikilla muilla alustoilla, missä nyt Sveriges Radio Finskaa kuuluukin. Mutta hienoa, kello on 16.33 ja rapiat ja meillä on lähetysaikaa tuonne 17.10 saakka, eli hätä ei ole tämän näköinen. Mä oikeastaan ikinä tiedä, minkä näköinen se loppulopus on. Sittenkin pitää ottaa selvää, jos tässä nyt tämmöistä toimittajahommaa on harrastamassa. Minkä näköinen on hätä? No, otetaan siitä selvää myöhemmin, mutta sen verran voin jo sanoa tässä, että tässä seuraavan puolituntisen pidemmän aikana käymme Göteborgin kirjamessuilla.

0: Ares, Isaac Eliot, eilinen, Stäinen, Anna Puu ja Sela Vii. Niin, kansalaiset medborgare, tilanne on semmoinen tuolla Göteborgissa, että siellä on jälleen kirjamessut polkaistu käyntiin. Aika monennetta kertaa sieltä 85 vuodesta lähtien, näin mä muistelin, että tämä asia on. Joka tapauksessa iltapäivällä siellä porukoita tapaili toimittajamme Johanna Dixon ja palataan niihin tunnelmiin nyt heti kertalaakista. Eli siirrytään Göteborgiin.
1: Joo, täällä ollaan Göteborgin kirja- ja kirjastomessuilla, joita on järjestetty siis täällä vuodesta 1985. Ja tämähän on Pohjoismaiden suurin kulttuuritapahtuma. Ja koska näiden 4 päivän aikana niin kävijämäärä on arviolta 100 000, niin täällä saattaa tavata jonkun tutun tai kuuluisuuden, niin kuin minä olen nyt tässä tavannut. Timo Nieminen, mitä sinä teet täällä Göteborgin kirjamessuilla tänään?
2: No, kyllä mä täällä on paljon tekemistä ja näkemästä. Ja mulla on yksi hyvä ohjaajakaveri, Philip Alexandersson, joka ohjaa tämän Ummikko, joka nyt Ruotsin teatterikriikat sitten antoi sen parhaimman näytelmän palkinnon, tai oliko se nyt viime vuonna, kai se oli, joo. Että Filip pitää semmoisen sitten luenton täällä kahden maissa, että lupasin tulla, kun hän oli niin huolissa, että ei kai sinne kukaan tuu mua kuuntelemaan. Se on ohjannut aika paljon semmoisia sirkusnäytelmiä ja tämmöisiä, ja missä niin kuin sirkusta ja klassillista teatteria sitten jotenkin yhdistellään. Mutta on ihan kiva tavata Filip ja kiva tavata sutki ja kaikenlaista. Täällä tapaa kyllä hirveästi ihmisiä, että tämä on semmoinen oikea loistopaikka.
1: Tämä on semmoinen kohtauspaikka, jossa tämä äänen volyymi niin kuin on aivan hurja.
2: Joo.
1: Miltäs tuntuu sun korvissa?
2: No ei, täytyy vaan ottaa vähän lunkesti. Täytyy niin hirveästi täällä kiljoa ja huutaa. Että ei, kyllä täällä on paljon hirveästi. Vähän ehkä tämä, niin kuin mainitsit, että äänen laji on kyllä aivan hirveän kova kyllä siinä mielessä, mutta no tässä on mulla vähän kahvia ja otin juustosämpylä, niin kyllähän se menee sitten vähän rentoutuu ja vaimoni on mukana tässä, että kivaa vähän niin kuin keksiä jotain yhdessä tällä.
1: Joo, tosiaan täällä ei tarvitse mennä kauaksi yhtään mihinkään suuntaan, niin aina löytyy uusia virikkeitä, kun täällä on myöskin näitä kirjoja ja nythän teemana on myöskin pelit ja pelien tarinat ja sitten on kunniavieraina Quebecistä Kanadasta tulleita kirjailijoita. Ja täällä tosiaan niin kuin voi sanoa, että niin kuin kulttuurin kerma tapaa toisensa.
2: No kyllä kai niin, mutta kuitenkin kaikki tämmöiset kermalaiset, ne on ihan tavallisia heppuja kuitenkin. Että mä nyt yritän, jos mäkin kiinnostan, tämän on aikaisemmin vuoden, mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin kuin eri tyyppeihin tämmöisiä, että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Ja vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä, että ei tämä mitenkään. Niin, mä nyt yritän tavata kaikenlaista, joka niin kuin ihmisiä, jotka on jonkinlaista niin kuin kiinnostuskohtaa munkin ammattiin ja tämmöiseen, että niin kuin varmaan sullakin, kun niin, journalisti olet.
1: Niin, Timo Nieminen, sähän oot näyttämötaiteilija ja esiintynyt vaikka minkälaisissa rooleissa. Mikä on tää sun viimeisin? Kerroppa siitä.
2: No tää viimeinen on Englagården musikaali, joka varmaan tiedät. Siitähän oli semmoinen kuuluisa filmi, semmoinen yli 20 vuotta sitten, mutta nykyään sitä tehdään musikaalina ja se on menestynyt tosi hyvin Tukholmassa. Ja me ollaan ensimmäinen porukka sitten näiden tukholmalaisnäyttelijöiden jälkeen, Tommy Körberg. Mä teen saman roolin kuin Tommy Körberg tekee, semmoisen kuin Gottfriedin. Se on sellainen veljespari, joka sitten on elänyt yhdessä 50 vuotta. Ja siinä tulee sinne sitten Englagården semmoinen rikas perinnä, nuori nainen, joka peritsee sitten tämän Englagårdenin. Ja koko kylä saa semmoisen jonkinlaisen shokin siitä sitten. Että no, tämä on tragikoominen, tosi, tosi hyvä ja kiva kertomus, joka menee täällä Säffle-operassa marraskuun loppuun asti. Ja melkein on kaikki loppuun myyty kyllä. Että, ja arvostelut tuli kivat kyllä.
1: Oli hauska tavata.
2: Kiitos, sitä samaa. Kiitos.

0: Indie, Fantasia Ykkönen ja Tunneleista, kokeellista musaa. Nyt ei kokeilla mitään, vaan otetaan näin ja palataan tuonne Göteborgiin. Siellä nimittäin käynnissä on kirjamessut ja Johanna Dixon on tavannut siellä paljon ihmisiä tänään. Seuraavaksi kuulemme journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan ajatuksia.
1: Okei. Maarit Jaakkola, sinä olet journalistiikan dosentti ja Göteborg on se kaupunki, johon olet nyt päättänyt ilmeisestikin jäädä, kun täällä niin pitkään olet ollut. Ja, sinä otit osaa tuohon keskusteluun, jossa pikkusen vertailtiin tai ei sitten vertailtukaan, koska ne olosuhteet kuitenkin ovat vähän erilaiset Suomessa ja Ruotsissa, kun on kysymyksessä maiden suurin kielivähemmistö. Suomessa ruotsinkieliset ja täällä Ruotsissa suomenkieliset. Mutta jotakin siitä varmaan sinäkin sait, eikö niin?
2: Kyllä. Meillä oli tosi mukava keskustelu Anu Koivusen kanssa. Anu Koivunen, joka keskittyi pääosin Ylen tehtävään Suomessa. Ja sitten minä, joka keskittyi erityisesti kansallisten vähemmistöjen sisältöihin Ruotsin julkisen palvelun yhtiöissä. Ja siis tavallaanhan sellaista suoranaista vertailua Suomen ja Ruotsin välille ei voi tehdä, koska kieliolosuhteet on niin erilaisia, Suomen ruotsalaisten asema Suomessa ja myöskin julkisen palvelun yhtiön Ylen Rundradion historiassa on melko erilainen. Ja esimerkiksi just Yle on perustettu kaksikieliseksi instituutioksi. Ja se, silloin esimerkiksi Suomen asema Ruotsin public service-yhtiöissä on tietysti aivan erilainen. Mutta se, mikä siinä keskustelussa kuitenkin meitä yhdisti, oli se ajatus siitä, että julkisen palvelun yhtiöillä on todella tärkeä rooli yhä sekä kielten että kulttuurien ylläpitämisessä ja edistämisessä, vaikka ne tekee sitä esimerkiksi ruotsiksi Suomessa eri tavalla kuin suomeksi Ruotsissa, ja että kyse on kulttuuriinstituutioista, joilla on valtavan suuri merkitys siihen, mitä ääniä nostetaan esiin, millä tavalla, miten kulttuuria käsitellään ja miten se kehittyy julkisuudessa. Ja mitä tulee esimerkiksi just suomenkielisten ja ruotsin suomalaiseen kulttuuriin, niin kyllä sanoisin, että julkisen palvelun yhtiöt on ikään kuin semmoinen pelastusrengas ja selkäranka, että niillä on niin valtavan suuri merkitys siinä, että suomen kieltä pidetään esillä julkisuudessa, luodaan ylipäänsä tämmöinen niin kuin vähemmistöjulkisuus, sellainen tila, jossa voidaan käsitellä näitä meille tärkeitä kysymyksiä. Mutta sitten myöskin, että sieltä voidaan viedä kysymyksiä enemmistön julkisuuteen ja että näiden kahden julkisuustilan välillä tapahtuu runsaasti vaihtoa, on hirveän tärkeää. Eli me keskusteltiin näistä kulttuurisista ja kielellisistä ulottuvuuksista Anu Koivusen kanssa.
1: Nythän on niin, että näissä maissa niin Suomessa kuin Ruotsissakin on aika paljon sitten myöskin muita vähemmistöjä, vaikka ne eivät olekaan kansallisia vähemmistöjä, niin kuinka paljon te ehditte keskustella siitä, että miten paljon he tulevat esille ja saavatko he niin kuin mahdollisuuden muodostaa mielipiteitään juuri sen niin kuin tarjonnan perusteella, mitä Yleisradio Suomessa ja mitä Ruotsin radio ja SVT ja UR täällä Ruotsissa tarjoavat?
2: No siis vähemmistöjen esiin nostaminen valtajulkisuudessa on aina vaikea kysymys, koska kaikkia vähemmistöjä ei koskaan ole todennäköisesti mahdollista käsitellä täysin tasapuolisesti, vaan siihen vaikuttaa niin monet seikat. Mutta saamelaiskysymys on tietysti yhteinen. Saamelainen vähemmistö on yhteinen sekä Suomelle että Ruotsille. saamelaisvähemmistö kokee varmasti samantyyppistä problematiikkaa, että usein ne saamelaiskysymykset esimerkiksi valtajulkisuuden keskusteluissa asetetaan vastakkain vähemmistön intressit ja tarpeet asetetaan vastakkain enemmistön intressiä ja tarpeiden kanssa, ja siitä tulee semmoista niin kuin, siis polarisaatiota, joka ei aina ole hyväksi kenellekään. Eli keskustelu vähemmistön ja enemmistön välillä on myöskin hyvin haastavaa. Ja sitten kumpaakin maata, Ruotsia ja Suomea, yhdistää tietysti sit myöskin näiden uusien maahanmuuttajavähemmistöjen ja uusien kielten näkyvyys julkisuuksissa. Että kuinka saadaan palveltua myöskin niitä kielivähemmistöjä, jotka eivät kuulu ikään kuin näihin historiallisiin vähemmistöihin. Ja todettiin tuossa keskustelussa, että se fokus on tässä mielessä ollut paljolti uutisvälityksessä, eli kummassakin maassa tuotetaan uutisia esimerkiksi arabiaksi tai muilla somaliksi, muilla tämmöisillä niin kuin maahanmuuttajakielillä. Mutta se ei tietenkään ole riittävää, vaan että myöskin niin kuin, näitä kulttuurisia kysymyksiä pitäisi jollain lailla tuoda siihen valtajulkisuuteen ja käsitellä osana Suomen yhteiskuntaa tai Ruotsin yhteiskuntaa. Ja tässä on yksi vaikea kysymys se, että monesti toimittajat itse tulevat, he ovat osa enemmistöä ja tulevat keskiluokasta. Ja tätä on todettu monissa tutkimuksissa, että he eivät niin kuin heidän taustojensa puolesta edusta koko yhteiskuntaa. Ja on vaikea saada esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä toimituksiin, jotta he voisivat sitten toimia niin kuin kulttuurisina siltoina niiden vähemmistökulttuurien ja enemmistökulttuurien välillä ja myöskin tämmöisinä niin kuin esikuvina, ja että nämä vähemmistöt niin kuin konkreettisesti näkyisi julkisuudessa. Ruotsissa on tehty tämän suhteen, ainakin yritetty tehdä hyvää työtä siinä mielessä, että kun on huomattu, että toimittajakoulutuksiin ei juurikaan saada ihmisiä maahanmuuttajataustasta, tai se on erittäin vaikeaa, koska se fokus on siellä kielessä, on tietyt kielivaatimukset, niin esimerkiksi tämä Media Institute FOIU, joka on Linné-yliopiston osa, niin ne käynnisti vuonna 2021 tämmöisen New Collega-ohjelman, jossa pyritään saamaan nimenomaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joilla ehkä on jo journalistista kokemusta myös, niin työmarkkinoille. No, se ei ole osoittautunut kovin helpoksi sekään, mutta monesti juuri sitten muualta tulleita journalisteja auttaa se, että heillä on omat verkostonsa ja omat tukirakenteensa, että he pystyvät sitten jollain tavalla työllistymään ja tuomaan näitä kysymyksiä esiin. Mutta tämä on yksi iso kysymys kaikissa länsimaissa, miten saada sitä niin kuin myöskin toimittajien representaatiota, eli sitä ketkä toimivat toimittajina ja näkyvät julkisuudessa toimittajina niin laajemmaksi, monimuotoisemmaksi.
1: Niin. Ja monikulttuurisen taustan omaavat, heillä saattaa olla useampi kieli ja he saattavat puhua niin kuin limittäin myöskin näitä kieliä, että mikäli sellainen mahdollisuus olisi, että olisi sellainen toimitus, missä voisi puhua limittäin kieliä, eli tämä englantilainen termi translanguaging.
2: No, sitähän kyllä tapahtuukin, ja siis muistan ihan omilta toimittajakouluttaja-ajoiltani, että aina jos oli joku, jolla oli toinen kotikieli, niin yritin rohkaista sitten käyttämään sitä myöskin osana sitä niin kuin journalistista työtä. Mutta se ongelma on se, että se ei monesti sitten näy, jos sulla on vaikka venäjä kotikielenä, niin se ei näy siinä lopputuotoksessa, että sä oletkin haastatellut ihmisiä venäjäksi ja kykenet lukemaan venäjänkielisiä dokumentteja, aineistoa ja tai toimit jopa usealla kielellä. Et se jää vähän sinne niin kuin piiloon. Et se, että ne kielet näkyisi journalistisissa tuotoksissa, jotka julkaistaan, ja että siitä julkisuudesta tulisi monikielisempää, se on aina vaikeaa. Mun mielestä Ruotsissa kuitenkin on hyvää se, että myöskin valtaväestö aina silloin tällöin tahtoivat tai eivät, niin joutuvat altistumaan kansallisille vähemmistökielille, koska saattaa yhtäkkiä tulla suomenkielinen tai romanikielinen uutislähetys siellä autossa, kun sitä autoa ajaa ja radio kuuntelee.
1: Joo. No kuules, Maarit Jaakkola, aina näiden Göteborgin kirjamessujen yhteydessä järjestetään myöskin tämmöinen suomalaisen kirjallisuuden matinea Göteborgin kaupungin kirjastossa, ja tiedän, että sinä olet siellä sitten juontajan paikalla. Kerroppa siitä hieman. Se on nyt lauantaina kello 13, eikö niin?
2: Joo. Joo, se on pitkä perinne. Göteborgissa on toiminut suomenkielinen lukupiiri kaupungin kirjaston yhteydessä, ja tämä lukupiiri on ylläpitänyt tätä traditiota yllä. Ja nyt taas on tulossa sitten kirjallisuusmatinea, jossa on mahdollista haastatella tänne kirjamessuille Suomesta tulevia kirjailijoita suomeksi. Toki pyrimme tekemään sen sitten kaksikielisesti siinä mielessä, että myöskin ne, jotka sattuvat paikalle, eivätkä osaa suomea, niin saavat siitä myös jotakin. Eli meillä on Kjell Westö, Philip Payne, Taika Mannila ja Karin Collins vieraana tänä vuonna, ja osaa haastatellaan suomeksi, osaa ruotsiksi, välillä vähän kumpaakin kieltä väläytellen. Ja tämä on erittäin hieno tapa. Ensinnäkin kuroo vähän niin kuin yhteen kirjamessuja ja tätä kirjakeskustelua, ja sitten vähemmistön omaa näkyvyyttä Göteborgissa. Tiedän, että myöskin Suomesta tulevia vieraita saattaa tulla sinne suomenkieliseen matineaan sitten kuuntelemaan näitä kirjailijahaastatteluita. On hirveän tärkeää, että pystytään järjestämään tapahtumia, kirjallisuuskeskusteluita myös meidän omalla kielellä suomeksi. Ja valitettavasti täällä kirjamessuilla ei juurikaan monikielisyys näy konkreettisesti niin, että viime vuonna oli mahdollista itse asiassa järjestää yksi keskustelu suomeksi. Juonsin sen teatterin ja draaman lavalla, kun suomen kielinen tai suomen draama oli yhtenä tämmöisenä teemana, niin se oli mahdollista järjestää viime vuonna, mutta koskaan aikaisemmin en ole kyllä törmännyt täällä vaikkapa saamenkielisiin keskusteluihin, vaikka saamelaisista ja saamenkielisestä kirjallisuudesta on puhuttu, tai mihinkään muuhunkaan kieleen. No englantia silloin täällä kuulee, mutta se nyt ehkä on oletusarvoisesti kaikki maailman kieli. Sitäkin voisi kirjamessut itse asiassa miettiä, että voisiko tapahtumaa tehdä ihan konkreettisesti monikielisemmäksi, monikulttuurisemmaksi, mahdollistamalla myöskin muu kuin ruotsin tai englannin puhumisen.
1: Kiitoksia, Maarit Jaakkola.
2: Kiitos paljon.

Tämä oli tietystikin Maustetytöt yhteistyössä Markus Grünegårdin kanssa. Olet kuullut Finska iltapäivälähetystä. Täältä Tukholmasta suorana on menty ja tällä kohtaa on aika sanoa moro. Huomenna taas lähetykset alkaa kello 6. Siellä Vilma Peltomäki sinun seurannasi ja kello 13 taas Levyseppä. Elikkä ei muuta kuin huomisin vaan. Kivaa iltaa. Moi!

0: Tack då till dig, André Pettersson på P4 Norrbotten och Jakito Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivälle. Hej och varmt välkommen till Mer Radio. Eltransport och internet, det är de viktigaste sakerna för att få mat till Norrbotten om krisen skulle komma. Det här menar Coop Norrbottens vd. Och imorgon har Tornedalsteaterns senaste pjäs Mikko premiär. Och ett populärt evenemang som redan har dragit igång är Römpäviikko i Pajala. Och månadens profil är Bengt Augustsson, en eldsjäl inom fotbollen i Luleå, som menar att fotbollen räddar många vilsna ungdomar från att hamna i trubbel. Hei lämpimästi, tervetuloa meidän radioon näin 24. päivä syyskuuta eli septemberiä. Ja tämmöistä meillä on tarjolla tänä päivänä. Kuinka kauan kaupoissa olisi ruokaa, jos leveranssi heittäisi tulemasta?
1: Mitä meillä on tällä hetkellä, niin ei se niin kauan riittäisi. Huono sanoa justiinsa, mutta ei kauan.
0: Ja huomenna Tornionlaakson teatterin uudella pjäsillä Mikko on premiääri. Meidän radio kävi paikan päällä, kun esitystä näytettiin koepubliikille. Yksi tunnettu tapahtuma, joka on jo alkanut, on Römpäviikko Pajalassa. Ja septemberin profiili on mies, joka on toiminut jalkapallon kanssa koko elämää. Bengt Augustsson muutti 16-vuotiaana Narkauksesta Luulajaan ja meinaa, että jalkapallo saattaa pelastaa monen nuoren.
2: Lasten ja nuorison mahdollisuudet, että pärjää hyvin, ne on kyllä kauhean tärkeät ja siinä jalkapallo on meidän puolesta aivan valtavan tärkeä.
0: Sano Lyle SK:n puheenjohtaja Bengt Augustsson, jonka kanssa praatimme kans siitä, kuinka jalkapallo toppaa kriminaliteettia nuoritten kesken. Minun nimeni on Peter Karlberg ja täältä Mataringin studiosta laitamme nyt ensin musiikkia soimaan. Eli hauska, kun tulit följyyn.

0: Raidaiband Laihan Aution Matin Polkka. Beredskapiviikko on käynnissä ja yksi tärkeä osa meidän pärjäämistä kriisistä, eli SOAssa, on ruoka. Ruotin livsmedelsverkki on aloittanut työn rakentaa ruokavarastoa, eli beredskapslager, Ruotin 4 pohjoismaille läänille. Ja syy on, että meidän geografinen alue tekee ruoan saamisen hankalammaksi. Ja se on päänänsä pakaste kuivattua ruokaa, frystorkad mat, mitä nyt panttaan varastoon. Mutta jos me pysymään vielä tässä meidän arjessa, tieks sie kuinka kaukaa ruokaa tulee ennen kuin se on sinun lähimmässä ruokakaupassa? Pari päivää sitten me kävimme matarinkilaisessa ruokakaupassa, missä Johan Ula Beje Eriksson pakkasi tavaroita Framille.
1: Joo, täällä Coopin varastossa tänne on tullut nyt tämän ruokaleveranssi.
2: Niin se on sunnille tavallinen tiistai. Me saamme niinku tämmöisiä kuivia tavaroita tiistaina ja torstaina. Mm. Tuoreita tavaroita tulee kohtapa joka päivä.
1: Niin, kuinka monta lastipiiliä pysähtyy tässä Mataringin Coopissa suunnilleen yhdessä viikossa?
2: No sehän on vaihtelevää, mutta jos sanoo, että se on suunnilleen 10, joka toppaa täällä joka viikko. Jos ajattelet, että se on leipää ja maitoa, ja sitten tuoreita tavaraa Eskilstynasta, mistä me saamme niin Coopin varastosta.
1: Mm. Eli Eskilstynasta asti tuohan tänne ruokaa. Täällä ei ole kauheasti semmoista varastoa. Ruokakaupoilla ei ole varastoja niin isommalle määrälle ruokaa. Vai miten se toimii?
2: Ei, sehän on semmoiset systeemit tänä päivänä, että nämä pitää laskea suunnilleen paljonko menneen. Ja ei ole isot varastot, meidän tarvitse ollakaan niin isoja varastoja. Että pitäisi riittää yhdestä kuljetuksessa toiseen suunnilleen.
1: No oletko se koskaan hunteerannut, että kuinka kauan te pärjäisitte ilman leveranssia ennen kuin ruoka alkaisi loppumaan kaupasta?
2: Jos ei mitään tulisi, niin eihän siinä kauan menisi. Jos ihmiset alkaa ostaa, että tulee joku hätätilanne, niin mitä meillä on tällä hetkellä, niin ei se niin kauan riittäisi. Huono sanoa justiinsa, mutta ei kauan.
1: Kuinka hyvin uskot, että ihmiset täällä sitten klaaraavat, jos tulisi kriisi, eli sotaakin pahimmassa tapauksessa. Sitä praatithan, että häätyisi klaarata itse aika monta päivää.
2: Joo, no niin kuin kaupoista minä en usko, että se ei menisi niin monta päivää ennen kuin se oli aika tyhjät hyllyt. Mutta täällä Tornionlaaksossahan moni pomhauttaa jonkun hirven nyt tällä aikaa, että hirviä kaatuu ja lohto on väylässä. Että kyllä ne tietenkin auttavat sen puolesta, mutta ei niin kauan minä uskon. Suono sana justiinsa.
0: Sano Johan Ula Beje Eriksson, joka on sheefi Mataringin Coopissa, jonka reporteri Annika Lantto kohtasi. Ja me soitimme Coop Norrbottenin VD:lle ja kysyimme, onko heillä olemassa plaania siihen, kuinka Norrbottenin asukkaat saapii ruokaa hätätapauksessa.
3: För att vi ska kunna se till att vi får ut mat och livsmedel till Norrbottens alla kommuner så behöver vi ha elförsörjning, vi behöver ha transporter av varorna och sen så behöver vi inte minst ha internetuppkoppling för att kunna beställa och säkra upp flöden av varor söderifrån.
4: Sähkö, transportit ja internetti. Ilman näitä ruokaleveranssit Norrbotteniin ei toimi, näin sanoo Thomas Hansson, Coop Norrbottenin VD. Ja suurin osa meidän ruoasta tulee Etelä-Ruottista.
3: En del mat kommer här från Norrbotten, men den stora majoriteten av maten kommer ju söderifrån via den stora terminalen som ligger i Eskilstuna.
4: Hur skulle det gå då om, låt oss säga, en bro sprängs efter vägen eller att någon katastrof hindrar maten från att ta sig fram?
3: Men att vi får varuleveranser från våra stora terminaler i södra Sverige är ju en förutsättning för att vi ska kunna ha mat i butiker i en större omfattning. Nästan alla livsmedel produceras ju eller odlas ju i södra Sverige eller utanför Sverige för den delen.
4: Toisin sanoin, Norrbottenin asukkaat on täysin riippuvaisia siitä, että transportit toimiva.
3: Den inhemska produktionen av livsmedel i Norrbotten motsvarar bara ungefär en fjärdedel av det behovet som vi har här i Norrbotten. Så det är ju helt avgörande att vi har transporter som fungerar.
4: Eli Norrbottenissa me pystymme tällä hetkellä vain produceeraamaan 1/4 siitä ruoasta, minkä me tarvimme. Jos transportit Etelä-Ruottista katkeava, ruoka loppuu aika lyhyessä ajassa. Thomas Hansson sanoo, että parhaimmissa tapauksissa pärjäämä viikon eli kaksi ilman ruokakuljetuksia etelästä.
3: Tittar vi på de torra delarna och kanske konserver och såna här typer av varor så pratar vi en vecka eller kanske två veckor i flera fall för att det ska klara sig. Men det är ju helt klart så att oavsett om vi pratar dagar eller veckor så är vi ju beroende av att transporter och systemet söderifrån fungerar.
4: Mutta Coop Norrbottenin VD Thomas Hansson meinaa, että Norrbottenin beredskapia menee parantaa satsaamalla paikalliseen ruokaan. Hän meinaa, että kyndinä on tärkeää valittaa ruokakaupassa netproduktit, jotka on tuotettu lähialueella, eli Norrbottenissa.
3: Det finns en uppsjö av leverantörer som det är viktigt att man som kund väljer nu i fredstider, om man vill kunna ha dem i kristider också.
0: Näin siis Coop Norrbottenin VD Thomas Hansson ja hänen kanssa poliisireporteri Rasmus Rova. Ja kappaleen jälkeen kuulet Tornionlaakson teatterin uudesta pjäsistä, eli Pysy följyssä.

0: Suvi Teräsniska, täydellinen virhe.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota. Studiossa Peter Karlberg.
0: Joo, huomenna Tornilaakson teatterin uudella pjäsillä Mikko on premiääri. Tämä teatteri on riktattu mellastadi-ikäisille nuorille ja kertoo 15-vuotiaasta Mikosta, joka haluaa lähteä sottaan. Meidän radu kävi paikan päällä, kun esitystä näytettiin koe publikille.
2: Den var bra, spännande.
3: Den var bra och spännande och lite läskig.
4: Vad var det som var läskigt?
3: När blixten slog ner.
4: Men vad tänker du om Mikko och Mikkos resa här, om att han ville kriga?
3: Att det kanske inte var världens bästa idé.
1: Näin hunteeraa Kläpit Tornionlaakson teatterin uudesta esityksestä Mikko, joka perustuu Kai Söderjelmin kirjaan Mikko i kungens tjänst ja kertoo 15-vuotiaasta Mikosta, joka 1500-luvun lopulla haaveilee päästä sothaan taistelemaan aivan niin kuin hänen pappa ja velimiehet. Sotaa tulee kuitenkin likeelle aivan eri mallin kuin mitä Mikko olisi osannut odottaa.
5: Kaikki on poissa. Ja allt är slut.
1: Nikolai Äystö esittää Mikon rollia ja hunteeraa siitä näin.
6: No se on aika haasteellinen rolli, että olla näin 40 plus 40-senä esitellään 15-vuotiaasta, niin kyllä se on ja semmoinen vähän vilkas poika tämä Mikko, niin se on ollut haaste, mutta oikein hauska. Joo.
4: Mitä sinä hunteeraat itse tästä esityksestä?
6: No, minä olen hunteerannut, että se on tärkeä aihe, että sotia, vaikka tuntuu siltä, että me ei koskaan opita historiasta, että sotia tulee ehkä aina olemaan ja eri konflikteja, mutta niin tämä on tärkeä aihe ja nostaa, että mitä ihmisiä siellä soan takana on, että siellä on ihan tavallisia ihmisiä ja jotka joutuu keskelle tätä konfliktia, niin se on tärkeä aihe, että nostaa, että rauhakin, että voisi olla hieno pitää rauha.
1: Liisa Henniks-Raukola on tämän esityksen ohjaaja ja meinaa, että siinä on ollut kans haastetta, että tehdä teatteria vakavasta aiheesta nuorille.
7: Utmaningen har väl varit att göra det på en nivå så att det går att ta till sig det på ett bra sätt i mellanstadieåldern och göra det på riktigt. Sen är väl det också att när vi har valt att gestalta det på det här sättet har vi väl känt att det behövs också humor ibland för att kunna ta till sig det allvarligare. Så att det är ju inte så att hela pjäsen är mörk som krig faktiskt är, utan det finns även en del humor.
1: Ja ainakin yksi hauska kohtaus jäi testipubliikin mieleen esityksestä.
8: Att den där tjejen gömde sig i en bajsbrunn.
9: Ja, just det.
8: Det tyckte jag också, att hon gömde sig i en bajsbrunn.
1: Mikon maailma on 450 vuoden takkaa, mutta silti kysymys siitä, miksi tavalliset ihmiset päätyvät toistensa vihollisiksi, ei tunnu kovin kaukaiselta, hunteeraa näyttelijä Adam Huuva.
10: Tai se viesti on varmaan se, että se on niin, että se rikkoo vähän sitä mustavalkoisuutta ja sitäkin, että yleensähän ne ei ole ne, jotka niitä sotia pistää alueille, jotka joutuu niitä sotia niin kuin sinne rintamalle ja tämmöisiä aatteita.
1: Ja mitäs lapset sitten tykkäävät, että Mikon olisi pitänyt tehdä?
3: Stannat hemma on te vielä topi in i kriget riktigt.
0: Näin kolmannesluokkalaiset Pajalan Smedskunnalilla, joka siis oli koepubliikki tälle näytelmälle. Ja reporteri Pajalassa oli Pia Pantsare. Ja musiikin jälkeen jatkamaan just Pajalassa, eli kun siellä hän römppäviikko on jo alkanut.

0: Jänisisto maassa, sisaret ja Anders. Nyt viikon aikana järjestetään römppäviikkoa Pajalan kunnassa, tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa 39 vuotta sitten. Ja viikon aikana on esimerkiksi tanssit kylissä ja lapsille iso kalaasi. Visit Pajala on römppäviikon pääjärjestäjä, ja näin Veronika Kumppula, joka on evenemangs- och platsutvecklare, huntera näin tämän vuoden römppäviikosta.
1: No se tuntuu hyvältä. Meillä on aika hyvät aktiviteetit niin koko perheelle viikolla ja ei ole vain niitä tanssia. Meillä on niin lapsillekin iso kala sitten lauantaina. Meidän maskotti Tyyra, sillä on hänen niin isot juhlat kaikille lapsille. Ja se on ilmainen, että kaikki saattaa tulla. Tyyrähän tykkää, että ei kukaan saa olla niin ulkona. Alltså utanförskap motverkar hon. Ja se haluaa, että kaikki lapset saa inbjudan kalasiin, kun kaikki ei saa niin kuin koulussa. Ei ole kavereita ja ei saa tulla kalasiin, mutta hänen kalasiin kaikki saavat tulla.
2: Justiin. Mitä sinä sanoisit, että tämä viikko merkittee kylille ja Pajalan kunnalle?
1: Mehän olemme hyvyytarrangörer, mutta meillä on niin kuin paljon samarbeita föreningillä ja näringslivet ja kaikilla. Ja nämä aktiviteetit, jotka on niin kuin kylissä ja muilla paikoilla ja nyt täällä Pajalassakin, niin se on muita föreeninkin laittaa niitä. Ja jos joskus on hyvä samarbeetta, niin se ei ole vain niin kuin Pajalan markkinoilla, jota römppäviikon kanssa hyvää niin kuin samarbeetta niin kuin koko kunnassa.
2: Mm. Kuinka tämä römppäviikko on muuttunut vuosien yli?
1: Ei se ole niin iso niin kuin se oli niin kuin alkuperäistä, slutet på 80, början på 90-talet, mutta meillä on vielä kuitenkin monta tanssia niin kuin viikossa. Ja ensi vuonnahan tulee jubileum, niin silloin me planeeraamme, että se tulee niin kuin isompi taas. Että me haluamme, että enää pippiä föreeninkiä tulee myötä ja meidän kanssa laittaa tämä römppäviikon, että se täällä tapahtuu niin kuin koko kunnassa jotakin viikolla.
2: Joo, että ensi vuonna te täytätte 40 vuotta.
1: Joo, niin silloin tulee isot juhlat.
0: Että siis isot römppäviikkojuhlat on siis tulossa ensi vuonna, sanoo Veronika Kumppula Visit Pajalasta. Reporteri oli Maria Heikka.
3: Römppäviikko, römppäviikko, römppäviikko.

0: puheenjohtajana Luleå SK:ssa. Meidän radion reporteri Annika Lantto kohtasi Bengtiä Luleå SK:n kotikentällä ja törmäsi nuoreen treenariin, joka on tuntenut Bengtiä jo kläpistä saakka.
1: Berätta först, vad heter du?
2: Andreas Kylmänen.
1: Och du känner den här Bengt Augustsson här bredvid mig?
2: Ja, men vi har kamperat ihop i några år här i LSK i olika former. Men jag tror framförallt att han är en trygghet för föreningen. Har varit med länge, kunnig framförallt och kan alltid svara på frågorna på ett bra sätt. Och kan stötta oavsett om det är seniort eller juniort.
1: Mm. När träffade du Bengt för första gången?
2: Oj, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det var otroligt länge sedan. För min pappa också har varit verksam i föreningen, så att, det är många år sedan.
3: Var liten då.
1: En liten pojk.
3: Ja, ja, det börjar ju så. Ja. Han har vuxit in på ett bra sätt i det här.
1: Just det. Vad betyder fotbollen på Härtsjön, en sista fråga?
2: Otroligt mycket. Det är väl den egentligen plan som alltid är belamrad med spontanidrott eller liksom träningar. Eller det är alltid folk här, så att den är superviktig. Och Härtsjön som har blivit så fint med massa planer är oerhört viktigt för området.
1: Mm. Tack ska du ha, kiitos paljon. Bengt Augustsson, tässä yksi sinun, saapiko sitä sanoa, että hän on ollut sinun adepti, eli miten sen sanoo?
3: Jotenkin, niin kuin moni muukin tietenkin, mutta minä olen ollut niin pitkään myötä, että nämä miehet on kasvaneet pikkupodasta ja olleet täällä. Ja tämä Kylmäsen Pere, hän isä oli kanssa valmentajana ja meillä on paljon semmoisia. Ja se on niin hauska, kun on jatkava omien lasten kanssa. Ja on täällä johtajina, se on oikein tärkeä.
1: Jag pratar med Bengt här. Vad heter du?
4: Olivia.
1: Har du träffat han här tidigare?
4: Nej.
1: Nej. Han har jobbat jättelänge här på Härtsjöns fotbollsplan. Nu ska vi fortsätta prata. Kul att du kom. Kolla, minkä slästa se on nähäkko nämä kläpit, nämä pikkutyttäret ja pikkupojat, kun niissä tulee aikuisia miehiä ja naisia, niin kuin Andreas tässä vasta.
3: Kuule, se on niin komea näkö, koska sinä olet itsekin nähnyt täällä, kun lapset on ilossa täällä. Ja minä tiedän, kun minä olen ollut niin pitkään täällä, että tämä on niin tärkeä, kuinka heillä tulee menestys vielä, kun ne tulee kasvava ylös, että se on tulee järjestys, niillä on hauska. Ja minä aina toivon, että ne jatkava urheilua niin pitkään, että ne tulee muut asiat, kun tulee lukiot ja työt ja kaikki nettiin. Mm. Se on kauhean komea tämä ja tärkeää. Mm.
1: Sä olet syntynyt Narkauksessa. Minkälainen se kylä oli, kun siekasuusit siellä?
3: No siihen aikaan kylät oli elävät. Meilläkin oli kaksi futbollilaakia ja meitä oli semmoinen sakipoikia ja meillä oli urheilu, joka oli tärkein. Me luimme sitä vanhaa Tavisia, joka oli rekordmagasiinet ja me yritimme olla kauhean urheilupoikia, mitään, ei kukaan polttanut tupakkaa, ei mitään. Ja sieltä se jotenkin lähti ja sehän tuli niin kuin jotenkin aivan natyyrisesti, aloin vähän kertaansa niin kuin johtamaan. Se kasvasi jo poikasesta. Niin kuin se oli isoimpana kylä, se oli 600 henkeä, koulussa 150 oli. Ja se niin kuin 10 vuodessa, kun mettätyö katosit ja uittohommat katosit ja nuorisolle ei ollut työpaikkaa, no nehän ne sitten pikkukylät vähän kertaa kuolevat pois.
1: Mm. Mites sinä joudut sitten koulumaailmaan?
3: Meillä oli Narkauksen koulussa oikein hyvät opettajat. Ja jotenkin ne annoivat mullekin niin kuin inspiraatioita, että tuo homma on pian sopiva. Mm. Ja siinä meillä oli kanssa urheiluihmisiä näitä opettajia. Mm. Ja se varmasti jotenkin teki, että mie kanssa menin kouluhommiin ja sieltä se alkoi sitten. Sehän on niin kuin johtajahommaa olla koulussa opettajana eli kanssa. Mm. Se sopii mulle jotenkin.
1: Muutitko siellä luuloihan sitten opiskelheen opettajaksi, veli?
3: Joo, minä tulin tänne, minä kävin täällä gymnaasiin. Minä olin 16 vuotta, minä muutin kotoa tänne. Kävin sitten gymnaasiun täällä ja siitä se lähti.
1: Ja tämä, että sinä olet ollut niin monessa eri johtotehtävässä kanssa. Norrbottens fotbollsförbundissa, Ruotin fotbollsförbundissa, nyt tässä Härtsjön Luleå SK:ssa. Miksi sinä uskot, että sinä olet ollut näissä niin kuin johtajatehtävissä? Sinut on kuitenkin varmasti valittu siihen.
3: No valittu se kuitenkin on, mutta minä olen ollut ahkera ja

0: kireä ja yritän nyt tehdä parhauden. Ja vähän ihmisyyttä pitää olla. Ja mie tykkään kauhean paljon näistä lapset, jotka on urheilusta. Se sopii mulle oikein hyvin. Ja sitten kun mä olin kouluhommissakin, se menestys, mikä nuorisolla tulee eteenpäin, niin siinä on niin tärkeä ja hyvä pohja, että ne on olleet urheilussa myötä jotenkin. Ja mä olen sen niin monta kertaa nähnyt ja miten se toimii.
1: Kuinka sussen se käyttää lähdetkö IP:llä?
0: Joka päivä. Suurin piirtein miehän on eläkkeellä nyt, niin minä asun aivan tässä vieressä, niin ja sitten meillähän on kansliassa 2 vaimoa töissä, niin kyllä minä kohtaan ne suurin piirtein joka päivä.
1: Kuule, soitamme tässä välissä musiikkia, niin sitten jatkamme praatia. Praatimme vähän enemmän, siihen olet tullut myös koulussa, mutta myös kriminaalivuodissa töissä. Mitä sinä haluaisit kuulla tässä ensimmäisenä?
0: Minä olin vähän semmoinen prog, joka mies otti Björn Afzelius, saapi olla siellä perässä. Mulla on vähän niin kuin semmoinen pohja lastesta asti.

0: Tässä kuuluu Björn Afzelius ja mie seison täällä Hatcho IP:llä vieläkin Bengt Augustssonin kanssa. Marssimme vähän tänne käsin. Tuolla on treeningit käynnissä. Jalkapallohan saattaa olla villin tärkeä monelle ihmiselle. Toiset nauttivat katsoa sitä, toiset pelata. Ja toisillehan jalkapallo saattaa olla pelastus, joka pelastaa heidät huonoista asioista. Mikäs jalkapallon merkitys täällä Luulajassa ja Hatchoilla on siehunterat?
1: Se on kuule meille kauhean tärkeä, että tämä kaupunkiosa täällä, niin meillä on muun muassa, ei koko Norrbottenissa ole missään niin paljon, joko on ulkomailta muuttaneet tänne. Paljon nuoria poikia ympäri maailmaa. Meillä on suurin piirtein 20-30 eri kieltä, joka täällä kulkee ympäri. Ja ne pojat, esimerkiksi ne pojat, niin mitäs ne tekisit hän vapaa-aikana, jos me ei niin. Me yritämme ne saa jalkapalloon, että jotenkin kouluttaa kaikilla lailla sitten. Ja sitten se jalkapalloresultaatti, se ei ole se tärkein. Me olemme semmoinen, me sanomme ruotsiksi, samhällsbärande förening. Meillä on se tärkein osa, että tehdään parhaalta tälle kaupunkiosalle. Ja sitten menee välistä hyvin, joillakin joukkoilla taas menee huonomasti. Mutta lasten ja nuorison mahdollisuudet, että pärjää hyvin, niin ne on kyllä kauhean tärkeät. Ja siinä jalkapallo on meidän puolesta aivan valtavan tärkeä.
0: Sehän olet kans nähnyt, kun asiat ei mene yhtä hyvin. Kriminaalivuoden, minkälainen työkuvio sulla on ollut siellä?
1: No siinähän on kansapohjullinen sillä, että kriminaalivuodihan on kansa myös ward. Sehän on merkitys siellä, että jotenkin saattaa muuttaa, kääntää niitä huonoja asioita, mitä poikaset on tehneet. Ja sillä on tärkeä siitä puolesta. Ja minä olen kohannut siellä selvästi semmoisia, mitä ennen on kansa jättäneet jalkapallon jotenkin, mitä on tapahtunut ja on mennyt väärälle tolalle sitten. Ja minä olen monta kertaa kohannut niitä ja puhunut sitten ja yrittänyt puhua parannusta, niin kuin sanotaan jotenkin. Että se, mutta sitähän muistaa, että criminal vaultihan on merkitys, niin kuin se on ward. Se ei ole se, joka päättää, että ne sinne joutuvat. Sehän on muut, jotka päättävät sen. Mutta se on kauhean tärkeä homma, kun se toimii hyvin, mutta se ei ole helppoa hommaa.
0: Kun minä katson tässä tuota jalkapalloplanaa, niin tuolla on nuoret pojat potkimassa palloa ja viime vuoden aikanahan on praatittu paljon siitä, että saattaako 13-vuotiaan, 14-vuotiaan panna vankilaan. Kuinka sinä resuneerat, kun sinä kuulet tätä keskustelua ja yhteiskunnassa?
1: Se on mulle aivan hullutusta. Ja minä olen ensimmäiseksi, kun käytiin niin kuin högstaatiakin sitten, että ennen vanhasti, niin joku ei kelvanneet gymnaasium. Ne ei saaneet mennä sinne, kun niillä ei ollut mitäs hyvää sillä tehtiin. Täällä oli 10 semmoista, jotka ei päässeet. Kammelstaatissa oli 10. No mitäs ne pojat tehit, kun toiset menit kouluun gymnaasiumi syksyllä. Ne kohtasit tuolla kaupunkissa ja siellä tuli muut asiat, jotka olivat. Se on aivan hömpötystä, että sillä lailla, joka uskoo sitten, että kun siinä niitä oikein rangaistat, että se on koulutus, että rangaistaa. Se on aivan niin kuin ennen sanottiin, että lapsia ei saa pieksää. Mutta ne on samat ihmiset, jotka uskovat, että se on ihan hyvä, että välistä pieksäisi lapsiakin. Ja minä en usko sitä politiikkaa, minä en usko sen päälle. Se täytyy katsoa, miksi se on mennyt sillä lailla, että joku ei voi hyvin. Ja se pitää esikoulussa ja siellä jo alkaa ja sinne panna rahaa ja voimaa, että parantaa, että ei se tapahtuisi, että joku menee väärälle tolalle.
0: Mutta yhteiskunnassa sanotaan just se, että joo, mutta kun meillä ei ole mitään muuta enää tekemistä, näistä kläpistä on tullut jo niin vaarallisia, että yhteiskunta ei pysty enää hoitamaan niitä. Onko ne väärässä?
1: No ei tietenkään, kyllä se voi olla niin, kun ne niin pahoin voivat, ja senhän me olemme nähneet, että ne voivat. Siinähän me olemme epäonnistuneet, että ottaa sen, kun on nuoremmat vielä lapsena, että antaa paran. Kyllä mie sen ymmärrän jotenkin, mutta se ei ole paras metisiini. Sitä mie en usko koskaan.
0: Mitä sinä tekisit? Onko sulla joku semmoinen hunteerikki, mikä sulla nousee, kun siellä näet näitä uutisrubriikkia, että nuoret viekotelhan myötä kriminellin näätverkkiin saahan tekemään tyhmiä asioita, joista ne ei ymmärrä konsekvenssia.
1: No jos se näätverkki on ja pystyy sen tekemään, ottakaa pois se sitten. Sehän on siinä, se paha ei ole se, joka joutuu siinä kiinni. Se on jotenkin petetty, eli kuinka se on. Mutta sä täytyy sitten olla kovempi niille, jotka sen järjestävän, että näet värkejä, mitä se on.
0: Minä uskon, että me jatkamme tässä kappaleen jälkeen. Mihin tarvitko siellä narkauksessa syntynyt, niin sä olet varmasti käynyt joskus Tärän Holmenilla vai?
1: Ja, ai joo, se oli tärkeä paikka, kun me olimme nuorena. Me olimme siellä, se on selvä, kaikinhan siellä olit. Se oli mahtavaa aika ja hauska.
0: No, jos sinä saat toivoa jonkun kappaleen sinun nuoruuden ajalta, kun Täärändö Holmenilla kävi kaikki isot tähet, niin onko joku semmoinen artisti jättänyt sinuun semmoisen pysyvän vaikutuksen, että sen minä haluan kuulla?
1: No, minulle on vähän niin kuin muistokin jotenkin falskaa, mutta Sven Ingvars, jos siellä on jotakin, sehän sopii hyvin.

0: Bengt Augustsson, Toivo, Sven-Ingvars musiikkia. Kuule, sinä olet itse soittanut musiikkia Narkauksessa.
1: No minä olen lyönyt trummuja, en minä muuhun kelpannut. Se oli, joo, me pelailimme, joo. Sehän oli silloin, kun oli se Beatlesit tulit. Sehän oli musiikkia joka paikassa, kun Ruotsissa pelattiin kaikissa karasissa joka paikassa. Ja niin mekin tehimme jonkunlaista. Mutta ei minun nuottikorva ei ollut oikein kunnossa, niin minä saan lyödä trummuja.
0: Oliko se niin kuin jännä aika, kun rokki tuli Tornionlaakson kanssa?
1: Joo, se oli hyvä aika. Sehän oli, se on selvä Elvis. Siltähän se niin kuin jotenkin, niin kuin minun ikäiset, kun me ensin tuli, sehän oli mahtavaa. Se, ja sitten Beatles oli tärkeä 60-luvun alusta siinä. Been a Hard Day's Night ja kaikki ne. Niin nehän on aina muistossa.
0: Kuule, täällä Luulajassa ja Hatchöllä, tämä aluehan on rakennettu vasta joskus. Onko se 70-talet vai?
1: 70-talet, tämä, minä muutin tänne 73 januaria. Se oli silloin, se alkoi silloin tänne muuttamaan ihmisiä. Ja sehän piti tulla tuo iso jäänverkki, sehän oli se, joka oli. Ja tänne tuli suurin 10 000 ihmistä.
0: Mistä yhtä, päin?
1: Ympäri koko maailman. Täällä oli kaikki, ja ihmisiä joka paikka täynnä. Koulut ei riittänyt, he ajettiin täällä pyssillä pois täältä ja se oli kauhean sekaista ja se, mutta se oli aivan uusi tämä. Tämä on vanhaa jänkkämettä oikeastaan ollut. Ja silloin Syttithalmissa, jotka sinulle murheilusta puhuneet, niin me sovimme kaikki nämä isommat Föreningin luulijassa, että me jaamme kaupunki niin kuin Ossin. Ja me saimme Hatchön ja Liira sai Björkskaatan. Kammelstaat ja Bärinää, sitten nehän oli niin kuin sillä lailla. Me jaoma sillä lailla, että me emme ala sotimaan lapsia ympäri kaupunkia. Ja se meillä on sitten ollut Hatchö siitä jälkeen.
0: Siinä sanoit, että tänne muutti paljon ihmisiä muualta maailmalta. Oliko jalkapallo jo silloin semmoinen asia, mikä hoiti niin kuin integrasuunia kunnassa?
1: No me kyllä sen huomasimme aika nopeasti, että nämä niin kuin nämä pojat ja isät, niin jalkapallohan se on se valtava urheilu niille. Ei ne välitän heti jääkiekosta, ei basket, eli innebandy, se oli jalkapallo. Sillä että ne oli kaikilla jonkunlaiset juuret jalkapalloon sieltä kotimaasta. Ja se on aivan sitten, että se on vieläkin se aivan selvä, että nämä meidän pojat, meillähän on monta sattaa niitä poikia. Jalkapalloa aina haluaa pelata, ei muuta.
0: Kun praatithan Luulajasta, niin monihan huntaraa lyhylle hokkia ja baskettia. Mutta onko se kuitenkin se jalkapallo, joka on suurin täällä?
1: No jalkapallohan on urheilu Norrbottenissa, se on 50% on jalkapalloa. Kaikki muut urheilijat saa panna kokoon, niin ne on sama määrä.
0: Kuule, meillä on aika tässä loppumassa, mutta minun täytyy vielä kysyä tässä, että mistä se johtuu, että sulla on niin hyvä ja huilaava meänki, eli vaikka sä olet täällä Luulajassa asunut niin pitkään?
1: Kuule, ensimmäisenä minun äiti oli Suomesta. Suomen Kallirannasta tuli sotaevakkona, niin kuin oli paljon. Se oli pohjana ja minä innostuin sitten siihen kieleen. Minä olen sitten yliopistosta ottanut 20 pistettä finsk-ygriska språk. Ja minä olen innostunut kieliin muihinkin kieliin, minä tykkään, se on hauska. Enkä minä ole sitä koskaan jättänyt ja minä olen koskaan hävennyt sitä. Se on hyvä, että osaa mitä enämpi kieliä, sen parempi se on.
0: Onko se aukassut sulle ovia tämä, että sinä osaat kielen?
1: On, monta ovea. Minä olen muun muassa, kun minä olen ollut erotuomarina, minä olen Suomessa pitänyt koulutuksia kanssa ja tehneet sitten Suomen jalkapalloliiton kanssa yhteisiä kirjoja, kuinka koulutetaan erotuomaria, niin se on aivan hyvä siitä, että osaa monta kieltä.
0: Kuule, Bengt Augustsson, tämä musiikki on meille merkki siitä, että aika on lopettaa tämän praatin. Minä kiitän kovasti, kun minä sain porista sinun kanssa. Mitä sinä sanot, jos me panemme sen Beatlesin tähän loppuun?
1: Pankaa siihen A Hard Day's Night, ja se on se, se on. Joo, se olisi oikein mukava.
0: Pistämä sen soimaan. Kiitos paljon sulle.
1: Joo, kiitos.